West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.

0: Bună dimineața! Este ora 7. În fiecare zi, startul unei dimineți reușite este dat de Ducodan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8.

Toată lumea știe că împreună în Timișoara începem o altă săptămână lucrătoare la final de lună. Bună dimineața, Timișoara, sunt Ștefan Grigorescu, împreună vom fi până înspre prânz în vest pe 88,8 MHz la West City Radio. Spre ora 8 dimineții, când Iulian Casiane va prezenta știrile la West City Radio, ne vom bucura de Beyoncé, Shakespeare Sisters, Coldplay cu Beyoncé, The Communards, Michael Bublé, Michael Jackson, Boris Gardiner, One Republic, Weezer, Richie Sambora. Vor fi 39 de grade astăzi și mâine, 22 de grade mâine în zori, sunt 23 de grade la această oră în termometre la Timișoara.

David Popovici a obținut o nouă medalie de aur la trofeul Sete Colie, desfășurat la Forul Italico în Roma, câștigând proba de 200 de metri liber cu un timp de 1 minut 44 de secunde 48 de sutimi. Acesta este un nou record al competiției, îmbunătățind performanța sa anterioară de 1 minut 45 de secunde 49, stabilită în 2023. Îmbunătățind recordul cu 1 secundă 01. Timpul său este cel mai bun la nivel mondial în acest sezon. Pe podium au marcat italianul Carlos D'Ambrosio și britanicul Jack McMillan, cu timp de 1.46.41, respectiv 1.46.71. David Popovici a câștigat și proba de 100 de metri liber sâmbătă, stabilind un nou record al competiției, cu 4.7.26, iar vineri a obținut argintul la 50 de metri liber. Trofeul Sete Colie a fost ultimul test pentru Popovici înainte de campionatele europene din perioada 10-16 august 2026.

adversară cu 24 de ani mai tânără pentru Serena Williams la Wimbledon, la revenirea în circuitul WTA, Sinner și Djokovic pe aceeași parte a tabloului la masculin. Serena Williams, în vârstă de 44 de ani, va juca primul său meci din circuitul profesionist de tenis după o pauză de 4 ani la turneul de Grand Slam de la Wimbledon, contra unei jucătoare de 20 de ani, conform tragerii la sorți efectuate vineri. Fost lider mondial, Serena Williams va disputa primul său meci de simplu după aproape 4 ani împotriva australiencei Maya Joint, ocupanta locului 5-3 mondial. Ultima apariție a Serenei Williams într-un meci de simplu a avut loc la US Open în 2022, înainte ca americanca să retragă din activitate. La Wimbledon, ultimul său meci datează tot din acel an 2022, când a fost învinsă în primul tur de franțuzoica Harmony Tan. Drumul americancii la actuala ediție se numără însă, se anunță extrem de dificil. Dacă va trece de Maya Joint, Serena ar putea întâlni în turul secund pe Alexandra Ela, cap de serie 29, iar în turul al treilea ar putea da peste deținătoarea trofeului, Iga Swiatek. La masculin, tragerea la sorți i-a plasat pe Jannik Sinner, lider mondial și principal favorit, și Novak Djokovic pe aceeași jumătate de tablou, ceea ce înseamnă că cei doi s-ar putea întâlni în semifinale. Unul dintre cele mai atractive meciuri din primul tur va fi confruntarea dintre Casper Ruud și Hubert Hurkacz. Stan Wawrinka, aflat la ultima sa participare a Wimbledon, îl va înfrunta pe finalistul ediției din 2021, Matteo Berrettini. Turneul de la Wimbledon se va desfășura de astăzi până pe 12 iulie, la Londra.

La Cupa Mondială, Canada învinge Africa de Sud cu 1-0 și scrie istorie la Los Angeles, a ajuns în optimile de finală. Rezultatele din ultimele meciuri: Columbia-Portugalia 0-0, Congo-Uzbekistan 3-1, Argentina-Iordania 3-1 și Algeria cu Austria 3-3.

Astăzi se dispută două partide interesante în 16. Brazilia-Japonia de la ora 20 și Germania-Paraguay de la 23:30. Mâine, în țările de jos, joacă cu Maroc și Costa de Fildeș cu Norvegia. Miercuri, Franța întâlnește Suedia, Mexic, Ecuador, Anglia joacă cu Congo, Belgia cu Senegal. Joi, Statele Unite cu Bosnia și Spania cu Austria. Vineri, Portugalia-Croația, Elveția-Algeria, Australia-Egipt. Sâmbătă, Argentina-Capu Verde și Columbia-Ghana. Acesta e programul 16.000-lor de la Campionatul Mondial de Fotbal 2026. O zi excelentă, audiție perfectă, o săptămână minunată în continuare tuturor.

0: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizarea Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse.

Compania Wizz Air anunță că renunță la 5 rute aeriene operate de la Timișoara. Timișoara va pierde în următoarele luni 5 destinații aeriene. Decizia aparține companiei Wizz Air pentru cursele proprii ca urmare restructurării rețelei de zbor, vizate fiind legăturile cu Praga, Berlin, Frankfurt, Han și Nürnberg. Afectate nu sunt doar zborurile de pe aeroportul Timișoara, ci și cele din Craiova, Brașov, București și Sibiu. Decizia vine în contextul unei repoziționări a capacității de operare și al adaptării la evoluția cererii din piață, transmite compania. Astfel, Wizz Air va elimina zborurile regulate dintre Timișoara și Praga, Berlin, Frankfurt, Han și Nürnberg, precum și Basel. De la Timișoara s-a mai renunțat și la cursa de Birmingham. Noi restricții de circulație în Timișoara, se închid străzi centrale pentru evenimente și încep mari lucrări la calea ferată și rețelele electrice, informează Presa Alert. Zone blocate în zona centrală pentru Festivalul Inimilor, de pe 30 iunie până pe 6 iulie. Pentru buna desfășurare a Festivalului Inimilor, traficul rutier va fi complet închis în perioada 30 iunie ora 6, 6 iulie ora 12, pe următoarele artere din vecinătatea Parcului Rozelor. Strada Academician Alexandru Borza, tronsonul dintre Michelangelo și George Enescu, strada Gheorghe Andrașiu, tronsonul dintre Cede Loga și Academician Borza, strada Silviu Bejan, tronsonul dintre Cede Loga și Academician Borza, strada Patriarh Miron Cristea, tronsonul dintre Cede Loga și Academician Borza. Atenție la parada delegaților pe 1 iulie, în deschiderea festivalului Miercuri. Între orele 19:20-20:30 are loc o paradă stradală pe traseul Catedrala Metropolitană, Cede Loga, Piața Victoria, Alba Iulia, Piața Libertății, traversare linii tramvai, strada Vasile Alexandrii, Piața Unirii, Mersi, Piața Libertății, Lucian Blaga, Uniade, Piața Victoriei, Cede Loga, Andrașiu, Rozelor. Pe acest traseu traficul va fi restricționat punctual. Restricții pe strada Enric Bader pentru șantierul CFR pe toată luna iulie. Sâmbătă 4 iulie, traseul Marșul Pride TM 2026, intervalul 16:30-17:30. Participanții se vor deplasa pe carosabil, ceea ce va genera restricții temporare pe următorul traseu. Parcul Central Anton von Scudier, ieșire pe Splaiul Nicolae Titulescu, podul de pe 16 decembrie 1989, Bulevardul Vasile Pârvan, prin pasajul Michelangelo, strada Michelangelo, Bulevardul Lice Brăcheanu, Bulevardul Revoluției din 1989, podul Decebal, Parcul Regina Maria, punct final, intrarea dinspre Bulevardul 3 august 1919. Sunt șantiere în cartiere, reparații de asfalt și lucrări la rețeaua electrică. Pe lângă evenimentele din centru, primăria aprobă restricții și în zonele rezidențiale pentru lucrări edilitare de durată. Asfaltări rapide între 1 și 10 iulie. Traficul va fi restricționat pe străzile Miresei, Liniștei, Fructelor și Grădinii pentru lucrări de reparații locale ale carosabilului. Șantier major la rețeaua electrică de la 1 iulie pe 2 noiembrie în acest an. Timp de 4 luni, circulația rutieră și cea pietonală vor fi restricționate parțial pe străzile Rahove, Ardealul, Pavel Dan, Andreescu, Constantin Daniel și Sulina. Lucrările vizează modernizarea rețelei de distribuție a energiei electrice și trecerea acesteia la un sistem modern de 20 de kV în zonele cetate și

0: 7 și 28 de minute răsfăim împreună în Timișoara West și presa City centrală.
1: Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM.
0: Generația care dă bacalaureatul în acest an a fost lovită din toate părțile. Două legi ale educației și 12 miniștri în 13 ani, informează Hot News. Președintele Consiliului Național al Elevilor, Mihnea Haiduc, afirmă că una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă elevii în perioada examenelor e lipsa de empatie din partea profesorilor. În același timp, acesta susține că promoția care susține bacalaureatul în acest an este una mai aparte, după ce a traversat numeroase schimbări legislative de-a lungul anilor de școală. E clar că momentan în societate am cea mai mare problemă de care ne lovim noi ca elevi atunci când vorbim despre orice examen sau orice test, de fapt pe care se pune o presiune mai mare, cum erau înainte tezele, de exemplu, este lipsa unei empatii din partea profesorilor, de multe ori, din partea celorlalți, actori implicați în mediul educațional și faptul că elevii de multe ori simt că nu au cu cine să vorbească despre ceea ce trec și despre presiunea academică, a declarat Mihnea Haiduc. El a mai spus că actuala generație de absolvenți de liceu a fost afectată de numeroase modificări ale sistemului de educație încă din primii ani de școală. E o generație puțin mai aparte față de restul, prin prisma faptului că ei au intrat în clasa pregătitoare acum 13 ani, în 2013. De atunci am schimbat două legi ale educației, s-au schimbat 12 miniștri ai educației în 13 ani și acești elevi au fost loviți din toate părțile de schimbări de regulament, de programă, de paradigmă, iar multe reforme începute în timpul acestor ani de școală nu au fost duse la bun sfârșit. Potrivit acesteia, faptul că elevii ajung să susțină examenul de bacalaureat după toate aceste schimbări reprezintă în sine o reușită. Proba scrisă la limba și literatura română deschide sesiunea de vară a examenului de bacalaureat astăzi. După proba de română, absolvenții vor susține mâine proba obligatorie a profilului, joi, proba la alegerea profilului și specializării, iar vineri, cei care au studiat într-o limbă a minorităților naționale vor susține proba scrisă la limba și literatura maternă. Topul european al locurilor de vacanță în această lună, iulie, în funcție de raportul preț-calitate, o destinație este lângă România, informează Mediafax. Un expert în vacanțe a stabilit topul locurilor de vacanță, potrivit Express, care îl citează pe Rob Brooks de la agenția de turism On The Beach. Primele patru locuri au un excelent raport preț-calitate pentru luna iulie. Locul 4 în topul european, Cavos, Corfu. Pe locul 4 în acest clasament, Cavos din Corfu. În ceea ce privește prețurile, Brooks a spus că a găsit un sejur de 5 nopți cu autoservire și transport cu avionul la puțin peste 200 de euro de persoană. Pe locul 3, în topul european, Bulgaria. Prețurile, conform expertului, a găsit ofertă de 500 de euro de persoană, care include transportul și un sejur de 6 nopți la un hotel din Albena. E o adevărată afacere și pentru o vară de vârf e cam cel mai bun raport calitate-preț, a spus acesta. Locul 2 în topul european, Costa del Sol, Spalia. Expertul a ales Costa del Sol pentru drept una dintre cele mai bune destinații din Europa. În mod surprinzător, oamenii nu se gândesc la Costa del Sol drept o destinație ieftină. Iulie aici este vară adevărat, temperaturi între 20 și 30 de grade aproape în fiecare zi. Locul întâi în regiunea noastră, Rodos, insula grecească, e pe primul loc. Expertul a găsit un sejur all-inclusiv de 6 nopți, cu zbor inclus, la preț de aproape 500 de euro de persoană. E probabil destinația ideală pentru vară, a concluzionat Rob Brooks. Moneda națională s-a devalorizat față de principalele valute, cu excepția dolarului american. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2390, 1 dolar american la 4,5912, o liră sterlină la 6,0731 și un franc elvețian la 5,6838.
2: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
3: sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
6: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
7: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului, acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
8: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
7: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
9: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uit asistentul.
10: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
11: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean numărul 13, telefon 0723 664076.

29 iunie este sărbătoarea Sfinților Petru și Pavel, sărbătoare liturgică în calendarul anglican, evanghelic, catolic și ortodox. E ziua internațională a Dunării. Acum 413 ani, în 1613, legendarul teatru londonez Globe arde în timp unei reprezentanții cu piesa lui Shakespeare, Henric al VIII-lea. În 1819 venea pe lume Nicolae Bălcescu, istoric, scriitor și revoluționar român. În 1866 eram și noi novatori. Parlamentul de atunci al României adoptă prima Constituție a țării, una dintre cele mai avansate a celor timpuri. În 1880, Franța anexează Tahiti. În 1895 se stingea la 70 de ani Thomas Henry Huxley, biolog și om de știință britanic. În 1900 venea pe lume Antoine de Saint-Exupéry, scriitor și aviator francez. În 86, Argentina câștiga campionatul mondial de fotbal. În 95, naveta spațială Atlantis și Mir s-au unit, formând astfel cel mai mare satelit artificial care a orbitat vreodată în jurul Pământului. Se întâmpla chiar în ziua în care ne părăsea în 95, la Los Angeles, la 74 de ani, Lara Turner, actrița americană de film. În 2003 murea la 96 de ani Katharine Hepburn,

Unul dintre cei mai apreciați chitariști europeni revine acasă. Revista americană Guitar Player i-a scris numele în istorie, Timișoara i-a scris sufletul. Pe 2 iulie, la ora 19, Erlen Krauser urcă pe scena Sălii Cinema Timiș din Timișoara într-un concert eveniment plin de emoție și istorie. Născut la Timișoara, a fost membru al trupei Phoenix, Erlen a trăit una dintre cele mai spectaculoase povești din rockul românesc, evadând din România comunistă alături de colegii săi ascuns în boxele Marshall ale lui Nicu Kovaci. Cariera internațională l-a purtat pe cele mai mari scene ale lumii. Ca chitarist solist al James Last Orchestra, concertul susține proiectul Performance în satul bănățean al Rotary Club Timișoara, dedicat copiilor din satele Banatului care își doresc să urmeze liceul în Timișoara. S-a născut aici, a cucerit lumea, acum se întoarce la tine. Erlen Krauser, live, pe 2 iulie, la Sala Cinema Timiș. Biletele sunt disponibile prin platforma Eventbook.

0: cum îi pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: La Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebrano, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 1 iulie, la noi, ai pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 8,50 lei și castraveți românești cornișon la 3,49 lei kilogramul. Carrefour.
3: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
4: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7 73 Timișoara. Clavirox Medical, simplu, sigur și mereu aproape.
5: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Psihodrom se alătură programului Ziua Timișoarei, Timișoara City Celebration 2026, și propune publicului un weekend dedicat muzicii electronice, experimentului audiovizual și artei digitale. Între 31 iulie și 2 august, colectivul timișorean va transforma spațiul său din Parcul Civic într-un loc de întâlnire pentru sunet, imagine, tehnologie și explorare artistică, informează Ziua de Vest. Fondat la Timișoara în 2015, Psihodrom reunește designeri grafici, exploratori web, artiști vizuali și producători muzicali, cărora le oferă o platformă de exprimare și promovare experiențelor audiovizuale neconvenționale. De-a lungul timpului, proiectele dezvoltate sub umbrela Psihodrom au adus împreună comunități creative diverse și au explorat noi forme de dialog între muzică, artă și tehnologie. Programul pregătit pentru Ziua Timișoare include DJ seturi, concerte, performance-uri live și o instalație care invită publicul să devină parte interactivă a experienței artistice. Better Days și înainte de asta Boris Gardiner, I Want to Wake Up With You. Până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian, Weezer, Island in the Sun, în debutul orei viitoare, împreună în Timișoara până la 11. Bună dimineața!

0: Bună dimineața! Este ora 8. Ducodan îți spune că succesul se ascunde în ambiția de a nu renunța.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian ne aduce primele informații ale zilei și ale săptămânii. Bună dimineața, Iulian! Te salutăm și te ascultăm!
2: Bună dimineața, bun găsit! Vă prezint știrile orei 8. România a înregistrat una dintre cele mai mari creșteri din Uniunea Europeană ale costurilor pentru construcția de locuințe noi în ultimul deceniu, potrivit datelor Eurostat. Între 2015 și 2025, prețurile pentru construcția de clădiri rezidențiale noi au crescut în România cu 130,7%, al treilea cel mai mare avans din UE. România este depășită doar de Bulgaria, unde costurile au urcat cu 166,1%, cea mai mare creștere din Uniune, și de Ungaria cu un avans de 155,4%. Agenția Spațială Europeană a publicat cea mai mare și cea mai detaliată imagine a centrului galaxiei noastre prin intermediul telescopului spațial Euclid. Imaginea conține peste 60 de milioane de stele și va permite astronomilor să identifice existența unor noi planete și a maselor acestora pe baza schimbărilor de luminozitate. Imaginea finală a fost capturată pe parcursul a 26 de ore și reprezintă o realitate, în realitate un mozaic de 9 imagini. Numărul lunar de cărți electronice publicate pe platforma Amazon s-a triplat de la lansarea ChatGPT 3.5 în decembrie 2022. Astfel, în momentul lansării, pe Amazon se publicau aproximativ 100.000 de cărți electronice pe lună, iar spre finalul anului 2025, numărul lunar al acestora a depășit pragul de 300.000. Potrivit unei analize citate de The Economist, mai mult de jumătate dintre cărțile electronice publicate lunar pe Amazon sunt generate cu instrumente de inteligență artificială. Editura 3 a lansat concursul național de reportaj literar cu tema Hărți nevăzute, o inițiativă dedicată autorilor care explorează realitatea prin intermediul scrisului. Prin această inițiativă, organizatorii își propun să încurajeze noile generații de autori, jurnaliști și cercetători să descopere potențialul narativ al realității și să-și dezvolte capacitatea de a observa, documenta și transforma experiențele de teren în texte cu valoare literară și culturală. Romanul greu de pătruns în pădurea de Mestecen, scris de Ruxandra Burcescu, a câștigat a treia ediție a evenimentului Book to Screen, bun de filmat, organizat de revista Matka la Festivalul Internațional de Film Transilvania din Cluj-Napoca. Cartea a fost publicată la începutul anului la editura 3 și va beneficia astfel de o ecranizare. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.

Natalie Cole, Chris Rea, Juanes, Barbara Streisand cu Celine Dion, Passengers, Ottawa, Jason Mraz cu Colby Kylat, UB40, Dan Warwick și Stevie Wonder, oferta muzicală a celei de-a doua ore. Bună dimineața, Timișoara, sunt Stelian Grigorescu, împreună vom fi până la orele 11. 39 de grade se anunță pentru astăzi și mâine, sunt 24 la această oră în termometre. 22 este minima prognozată pentru dimineața de mâine. Aproape 131.000 de candidați sunt așteptați să susțină astăzi prima probă a examenului de bacalaureat, respectiv limba și literatura română. Proba începe la ora 9, iar sările sunt monitorizate audio și video. În 7 iulie vor fi afișate primele rezultate. Doresc o zi excelentă, audiție perfectă, pe mai departe, tuturor!

0: Unul dintre cei mai apreciați chitariști europeni revine acasă. Revista americană Guitar Player i-a scris numele în istorie. Timișoara i-a scris sufletul. Pe 2 iulie 2026 de la ora 19, Erlen Krauser urcă pe scena sălii Cinema Timiș din Timișoara într-un concert eveniment plin de emoție și istorie. Născut la Timișoara, a fost membru al formației Phoenix. Erlen a trăit una dintre cele mai spectaculoase povești din rockul românesc, evadând din România comunistă, alături de colegii săi ascuns în boxele Marshall al lui Nicu Covaci. Cariera internațională l-a purtat pe cele mai mari scene ale lumii, ca chitarist solist al James Last Orchestra. Concertul susține proiectul Performanță în satul Bănățean al Rotary Club Timișoara, dedicat copiilor din satele Banatului care își doresc să urmeze liceul în Timișoara. S-a născut aici, a cucerit lumea, acum se întoarce la tine. Erlen Krauser live pe 2 iulie la Sala Cinema Timiș. Biletele sunt disponibile prin platforma Eventbook.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi întreruperi de energie electrică între 9 și 17 doar în județ, în Șagla, zona Lupuțiu, după calea ferată spre Mănăstire, în Giroc, pe străzile satul Bătrân, Bicaz, Rodnei, Mureș, în Sân Andrei, Gloriei, Liliacului, Renașterii Unirii, în Dumbrăvița parțial pe Petrețuția, Puseni, Cervantes, Pervenția 2, total în Povârgina, parțial în Stamora Română, în Cerna, parțial pe Lugoș, pe strada Fagilor, în Uivar la Extravilana NIF, SPO Telec și la Deponeu Uivar, iar între 9 și 15.30, total în Dejan.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe Red ortopedicmed.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care Cremvurști, Panizer, Caltabo.

0: Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu o experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 1 iulie, la noi ai ciocolată Milka, 85-100 de grame, diverse sortimente, la 7,49 lei. Și croissant 7 Days, diverse sortimente, la 2,79 lei, la două bucăți cumpărate. Carrefour.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
3: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Restricții de circulație pentru camioanele de peste 7,5 tone astăzi și mâine, între 12 și 20 pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din 35 de județe, inclusiv Timiș, Arad, Caraseverin și Hunedoara. Măsura a fost luată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere din cauza valului de căldură pentru protejarea carosabilului împotriva deteriorării. Sunt exceptate de la restricții transporturile de persoane, animale vii, produse perisabile, carburanți, apă îmbutelită, alimente, mărfuri cu temperatură controlată, precum și alte transporturi de interes public. CNAR precizează că restricțiile pot fi prelungite sau modificate în funcție de avertizările meteorologice. Jaguar Land Rover a declanșat una dintre cele mai mari campanii de rechemare din acest an, după ce a identificat o posibilă defecțiune la airbag-ul șoferului. Peste 250.000 de SUV-uri Land Rover vândute în Statele Unite ar putea fi afectate de o problemă care, în anumite condiții, poate împiedica declanșarea airbag-ului în cazul unui accident. Campania vizează unele dintre cele mai cunoscute modele ale mărcii britanice Land Rover Defender, Discovery și Range Rover. E vorba despre mașini produse pe parcursul mai multor ani, inclusiv exemplare foarte recente. Deși nu au fost raportate accidente, victime sau incendii asociate direct acestei defecțiuni în Statele Unite, riscul e considerat suficient de important pentru ca producătorul să cheme mașinul în service. În total, 250.857 de vehicule sunt incluse în campania de siguranță anunțată de Jaguar Land Rover North America. Cea mai mare parte a rechemării privește Land Rover Defender, cu 97.552 de unități produse. Pentru anii de model 2020-2026, acestea au fost fabricate între octombrie 2019 și finalul lunii mai a acestui an. Lista include 803.620 de exemplare Land Rover Discovery din anii de model 2021-2026, produse între septembrie 2020 și începutul lunii iunie 2026. Al treilea model afectat este Range Rover, cu versiuni din anii 2022-2026, cu 69.685 de unități incluse în campanie. Rechemarea este anunțată în acest moment pentru piața americană și teritoriile federale ale Americii. Asta nu înseamnă automat că toate exemplarele similare din Europa sau România sunt afectate, însă proprietarii unui Defender, Discovery or Range Rover din intervalele respective ar trebui să verifice seria de șasiul la reprezentanță, mai ales în cazul unei mașini aduse din import. Verificarea istoricului de service și a eventualelor campanii active este esențială. În România poți afla mai simplu dacă mașina ta este vizată de o astfel de măsură prin sistemele producătorului sau prin pagina REARE dedicată campaniilor de rechemare. Reparațiile aferente unei acțiuni oficiale de siguranță sunt de regulă suportate de producător.
3: Atenție șoferi! Purtarea centurii de siguranță vă poate salva viața!
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
4: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
5: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
4: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
5: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
4: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.

În 1961, pe 29 iunie, Del Shannon domina topul din insulă cu Runaway, singurul hit de number one al său în Marea Britanie, primul din cele 14 hituri de top 40. Pe 29 iunie în 63, coverul făcut de Del Shannon pentru piesa From Me to You a trupei The Beatles intră în Billboard Hot 100 pe locul 96, devenind prima compoziție Lennon-McCartney care ajunge în topuri în America. 77 este cel mai înalt loc atins de versiunea lui Shannon. În Marea Britanie, pe piesa originală a trupei Beatles, a ajuns pe locul 1 în mai. În 64, aflați în turneu prin Australia, Beatles și cântau două spectacole la Festival Hall în Brisbane. Peste 8.000 de fani au așteptat până la miezul nopții când au aterizat pe aeroportul din Brisbane. În 68 avea loc un concert gratuit în Hyde Park la Londra. Acesta este primul concert gratuit în Hyde Park. Pink Floyd, Jethro Tull, Tyrannosaurus Rex și Roy Harper au urcat pe scenă. Concertul a coincis cu lansarea celui de-al doilea album al trupei Pink Floyd, A Saucer Full of Secrets. În 68, The Small Faces începeau 6 săptămâni de dominație în topul Marii Britanii cu al lor album Organs Not Gone Flake, un album conceptual cu o copertă rotundă concepută să arate ca o cutie de tutun. Albumul conține hitul Lazy Sunday. În 74, Charles Aznavour domina topul din insulă cu She. E singurul hit de number one al francezului acolo. La acea vreme, Charles Aznavour era cel mai în vârstă solist care ajungea în fruntea topului britanic, avea 50 de ani. În 75, solistul și compozitorul american Tim Buckley se stingea de o supradoză de heroină cu morfină la 28 de ani. A lansat 9 albume din 72 până în 75 când s-a stins. Greetings from LA, Buckley era și tatăl compozitorului solistului Jeff Buckley. În 84, bosul pornea într-un turneu, primul picior al turneului Born in the USA, cu 3 nopți la rând la Civic Center în St. Paul, Minnesota. Springsteen avea să susțină 156 de show-uri, încheiate pe 2 octombrie 85 în Los Angeles. La micu, în 84, după o încercare eșuată de a filma un videoclip de studio pentru Dancing in the Dark, dansează live la concertul său din St. Paul, Minnesota, în timpul soloului de saxofonul lui Clarence Clemons. Acesta o duce pe scenă pe Courtney Cox, în vârstă de 19 ani, cu ochii de căprioară pentru a dansa cu el. Piesa a urcat deja în topuri, fiind lansată înainte de albumul Born in the USA. MTV, cu sediul în New York City, își dorește cu nerăbdare un videoclip, așa că Springsteen îl cheamă la spectacol pe regizorul Brian De Palma, care instalează camerele și o plasează pe actrița necunoscută Courtney Cox în față, unde aceasta se uită cu adorație la Bruce, înainte ca acesta să o cheme să danseze un dans nu chiar murdar. Rolul ei este singurul care a fost pus în scenă. Publicul e real, la fel și spectacolul. Videoclipuri de genul acesta sunt comune în anii 80, dar de obicei sunt realizate prin filmarea trupei la probele de sunet, apoi prin mixarea cu imagini din concertul propriu-zis. Videoclipul pentru Dancing in the Dark e filmat în întregime în timpul concertului, ceea ce ajută la surprinderea ritmului lui Springsteen și a trupei sale Street Band. Publicul nu știa că se filmează un videoclip, dar și-a dat seama că se întâmplă ceva când Springsteen a cântat din nou melodia, astfel încât De Palma se poate obține mai multe imagini și din nou Cox a venit să danseze. MTV va pune videoclipul în rotație cât mai curând posibil, iar Springsteen devine curând o vedetă pe postul de televiziune. Melodia urcă pe locul 2 în Hot 100, iar următoarele 6 piese de pe album ajung toate în top 10. Următorul videoclip al lui Springsteen e pentru piesa care dă titlul albumului și conține o mulțime de imagini cu steaul american care încoincit cu coperta albumului. E un succes imens, dar ascunde mesajul melodiei care e despre veteranii din Vietnam și luptele duse de ei după întoarcerea lor acasă. Courtney Cox se jucase în câteva roluri minore înainte de a obține un rol în serialul de televiziune Family Ties, unde o interpretează pe prietena lui Michael J. Fox în ultimele 2 sezoane ale serialului. În 94 a jucat și în Friends, care rulează timp de 10 ani și unul dintre cele 10 seriale cu cele mai bune ratinguri

0: este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
1: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uit asistentul.
2: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.

0: Filmul de Odisei, regizat de Christopher Nolan, va ajunge în cinematografe în vara acestui an și a generat deja discuții intense. După succesul filmului Oppenheimer, mulți se așteptau ca adaptarea epopeii lui Homer să fie lipsită de polemici, însă controversa a izbucnit în jurul distribuției. Nolan a ales actori precum Matt Damon, Zendaya și Lupita Nyong'o, iar criticile s-au concentrat pe alegerea lui Elliot Page și a lui Lupita Nyong'o, care a fost distribuită în rolul Elenei din Troia, contrar descrierii originale a personajului. Specialiștii în literatură antică consideră că dezbaterea este exagerată, sublinind că Elena apare rar în Odiseea. De asemenea, criticile s-au extins și asupra accentelor moderne folosite de actori. Controversele sunt amplificate de notorietatea lui Nolan și de importanța operei lui Homer, iar aceste discuții ar putea contribui la succesul filmului, care promite o producție grandioasă.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
0: Dan Warwick cu Stevie Wonder, It's You, Kingston Town, în debutul celei de-a doua jumătăți a întâlnirii de astăzi, împreună în Timișoara vom fi până la 11.

0: Bună dimineața, Timișoara, bun găsit în debutul celei de-a doua jumătăți a întâlnirii de astăzi. Sunt Stelian Grigorescu, împreună în Timișoara vom fi până la orele 11. Ellie Goulding, Hoover Phonic, Go West, Ross Stewart, Donny Osmond, Lara Fabian, Lone Star, Bruno Mars, Paul Anka, Mary G. Blige cu YouTube. Ne vom însoți spre ora 10 a dimineții, când Iulian Casiane va prezenta știrile la West City Radio. George Russell a câștigat marele premiu la Austriei. E al doilea său succes din sezon. A opta etapă a campionatului mondial de Formula 1, desfășurată duminică. Marele premiu al Austriei l-a avut învingător pe britanicul George Russell de la Mercedes. E al doilea succes al său din sezon după cel din prima etapă din Australia. Pe locul 2 s-a clasat olandezul Max Verstappen de la Red Bull. Pe 3 a terminat italianul Kimi Antonelli de la Mercedes. Pe 4, Oscar Piastri de la McLaren. Pe 5, Lewis Hamilton de la Ferrari. O zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

Cotim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție până la orele 15 în Timișoara, pe strada Cerna, dar și în Moșnița Nouă, Săcălaz și Giarmata. Presiune scăzută în Remetia Mare și în Sânt Mihai Român până la orele 15. Acolo se execută lucrări de spălare a rețelei de distribuție.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
3: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: Una în Timișoara cu alte informații din istoria muzicală acestei zile.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
0: La 9:24 de minute. În 85, mașina Rolls-Royce Phantom 5 aparținându-i lui John Lennon. Acea limuzină pictată în mod psihedelic s-a vândut pentru o sumă record de $3,6385 la valoarea banilor de atunci, 1,768,462 de lire sterline la o licitație organizată de Sotheby's la New York. În 91, Jason Donovan avea al treilea hit de number one în insulă, Any Dream Will Do, o piesă scrisă de Andrew Lloyd Webber cu Tim Rice pentru musicalul din 68, Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Donovan a jucat rolul principal în noua producție londoneză a muzicalului. În 94, Oasis își făceau debutul în cadrul show-ului de la BBC, Top of the Pops, cântând noul lor single Shaker Maker. În 99, Michael Jackson suferea vânătăi severe după ce a căzut de la 15 metri, când un pod s-a prăbușit în timpul unui concert susținut pe stadionul olimpic de la München. Jacko cânta cântecul pământului în momentul accidentului. În 2000, Amore Animan cerea în instanță $10 milioane de la fiul ei ca reparații morale, după ce acesta pretindea în piesa My Name Is că mama mea fumează mai multă iarbă decât o fac eu. În 2002, solista și actrița americană Rosemary Clooney se stingea de cancer pulmonar. În 54, hitul ei, This Whole House, apărea în filmul White Christmas cu Bing Crosby și Danny Kaye. La înmormântare, George Clooney a purtat sicriul pe umăr, nepotul ei. În 2003, solista Beyoncé din Destiny's Child începea 5 săptămâni de dominație în topul Marii Britanii cu albumul Dangerously in Love, album de number one și dincolo de ocean în Billboard 200. Ora viitoare vom cunoaște împreună în Timișoara și pe aniversația acestei zile din lumea

0: mi-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Intră pe charme.ro. Ciorapi, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: UVT menține Timișoara în elita academică internațională, fiind singura universitate din regiunea vest prezentă într-unul dintre cele mai prestigioase rankinguri. QS World University Rankings pe acest an informează Banatul azi. La doar câteva zile distanță, de momentul în care primea vestea prezenței sale pe o poziție fruntașă între universitățile românești prezente la rankingul Times Higher Education Impact, UVT își consolidează statutul de instituție de învățământ superior de referință, fiind clasată în intervalul 1201-1400 în cea mai recentă ediție a clasamentului global World University Rankings pe acest an. Acest rezultat confirmă poziția UVT în rândul celor mai prestigioase universități din România și din lume, doar 9 alte universități din țară reușind această performanță, UVT fiind de altfel singura instituție din regiunea vest prezentă în acest clasament internațional. 5 universități, membre ale Alianței Universitare Europene, UNITA, între care și UVT, se regăsesc în ediția din acest an a QS Ranking, 3 dintre ele universitățile din Torino, Zaragoza și Brescia, fiind clasate mai bine decât oricare dintre cele 9 universități din România prezente în ranking. Astfel, din perspectiva analizei indicatorilor de referință, UVT e pe poziția 3-a la nivel național, în ceea ce privește reputația academică, fiind clasată pe poziția 701+, la nivel mondial. La acest criteriu, acesta fiind și cel mai important criteriu în stabilirea ierarhiei finale. Categoria rezultate în câmpul muncii continuă să înregistreze cel mai bun scor, situând UVT pe poziția 518 la nivel mondial, având un scor de aproximativ 50% peste media globală. Acest clasament a vizat evaluarea 8467 de universități din 106 localități diferite ale lumii, dintre care doar 1501 de universități s-au clasificat în acest clasament.

0: Touareg, alegerea inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
3: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
4: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
3: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
4: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
0: Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,8.

La sfârșitul anului 2015 se anunța un nou muzeu din Londra că își va deschide porțile. Anul acesta, în noiembrie, se va întâmpla, asta după 10 ani și lucrări în valoare de jumătate de miliard de euro.

În 2015, conducerea muzeului din Londra anunța proiectul de a părăsi Barbican Center pentru a se muta într-un alt loc istoric al orașului, piața centrală din Smithfield. 10 ani și 437 de milioane de lire sterline mai târziu, aproximativ 505 milioane de euro, clădirea victoriană se pregătește să prezinte mare istoria Londrei. Deschiderea porților e prevăzută pentru 28 noiembrie. În galeriile subterane, noul muzeu își propune să prezinte într-un mod didactic istoria orașului de la Paleolitic până în prezent, de la Marele Incendiu din 1666 la Blitzul din 1940-41, trecând prin Jocurile Olimpice din 2012. În spatele vitrinelor, tăblițe de scris romane vor fi expuse alături de bijuterii elisabetane sau de o instalație a lui Banksy. Halele victoriene proiectate de Horace Jones, arhitectul Tower Bridge, au deschis porțile în 1883. Lăsate în paragină încă din anii 1990, acestea au necesitat lucrări îndelungate, de reabilitare, curățarea 10.000 de metri pătrați de zidărie și consolidarea acoperișurilor. Această clădire, reconstruită în 1963, are unul dintre cele mai mari acoperișuri din beton din lume. Începând din 2028, aceasta va găzdui expoziții temporare și va găzdui depozite. E punctul culminant al unui deceniu de transformare pentru complexul Smithfield, care a fost unul dintre certerele pulsante ale comerțului din Londra. R.G. Blige și Sasha cu I Feel Lonely, până la știrile prezentate la Fix de Iulian Casian, Cyndi Lauper, True Colors, în debutul ultimei ori întâlnirii de astăzi, împreună în Timișoara până la 11. Bună dimineața, Timișoara!

0: ora 10. Caută o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: De la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian ne aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian! Te salutăm și te ascultăm!
2: Bună dimineața, bun găsit! Vă prezint știrile orei 10. CFRS a informat operatorii feroviari că va închide complet circulația trenurilor de pasageri pe distanța Drobeta-Turnu-Severin-Caransebe și în perioada februarie 2027-februarie 2032 pentru ample lucrări de reabilitare. Acest tronson de cale ferată face parte din traseul uzual al rutei București-Timișoara, iar operatorii feroviari vor fi nevoiți să aleagă o rută ocolitoare sau să folosească autobuze între cele două gări. Casa de Cultură a municipiului Timișoara dă startul înscrierilor pentru sesiunea de autorizare a artiștilor stradali. Cei care doresc să susțină reprezentații în spațiul public se pot înscrie până în data de 6 iulie, iar audițiile vor avea loc în 9 și 10 iulie la sediul instituției de pe strada Miron Costin. Pot participa atât artiștii care solicită pentru prima dată autorizația, cât și cei ale căror avize urmează să expire. Autorizațiile vor fi eliberate în 16 iulie, iar pentru obținerea acestora, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 la evaluare. Regulamentul și formularul de înscriere sunt disponibile pe site-ul Casei de Cultură. Poliția locală Timișoara a aplicat în primele 6 luni ale acestui an 685 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 1.400.000 de lei în urma verificărilor privind disciplina în construcții și întreținerea clădirilor. Cele mai multe amenzi, peste 420, au vizat proprietarii care nu și-au întreținut imobilele, punând în pericol siguranța pietonilor din cauza fațadelor degradate. De asemenea, au fost sancționate lucrări executate fără autorizație, inclusiv intervenții neautorizate asupra unor clădiri istorice sau aflate în zone protejate. Poliția locală le reamintește proprietarilor că orice lucrare de construire sau modificare trebuie realizată doar cu autorizațiile și avizele prevăzute de lege. Cărțile electronice de identitate sunt eliberate gratuit până la data de 29 august, termen prelungit față de data anunțată inițial 30 iunie. După această perioadă, taxa va fi de 70 de lei pentru cartea de identitate cu chip și 40 de lei pentru varianta electronică simplă. Documentul este emis în aproximativ 2 săptămâni și poate fi solicitat la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară. Noua carte de identitate electronică oferă funcții precum autentificarea în sisteme online sau semnătura electronică. Festivalul Ceau Cinema revine la Timișoara între 15 și 19 iulie cu proiecții la Cinema Timiș și în Parcul Regina Maria. Ediția din acesta aduce filme clasice restaurate în format 4K. Programul include și premiera timișoreană a versiunii remasterizată a filmului românesc Dolce Farniente, regizat de Nae Caranfil, într-o proiecție în aer liber cu acces gratuit. De asemenea, publicul va putea urmări filme europene recente, iar criticul de film Andrei Rus va participa la discuții cu spectatorii și va prezenta un program special de videoclipuri TikTok. Abonamentele pentru întregul festival sunt disponibile online, iar organizatorii invită pe spectatori să participe și la proiecțiile în aer liber din Parcul Regina Maria. Gata cu știrile, împreună în Timișoara, continuă cu Stelian Grigorescu.

0: Astfel de ritmuri ne vor însoți până la final, la orele 11, împreună în Timișoara. Sunt Stelian Grigorescu, zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor. Ne vor însoți Luis Capaldi, Amy Winehouse, Real McCoy, Tina Turner, Patricia Cass, Modern Talking, R.E.M., Boyzone, Beatles, Seal, If You Don't Know Me By Now. O zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor. Emma Raducanu s-a accidentat și nu va participa la turneul de la Wimbledon. Fractură de stres la piciorul drept împiedică pe Emma Raducanu să participe la turneul ce debutează astăzi în capitala Marii Britanii, Angliei. Jucătoarea britanică, clasată pe locul 33 în lume, și-a anunțat retragerea duminică seara prin intermediul conturilor sale de socializare. Mica durere pe care o aveam s-a transformat într-o factură de stres. Și pentru că să joc la Wimbledon acasă reprezintă totul pentru mine, cu adevărat dificil să accept acest lucru, a scris sportiva de origine română pe Instagram.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
1: La Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 1 iulie, la noi ai ciocolată Milka, 85-100 de grame, diverse sortimente, la 7,49 lei și croissant 7 days, diverse sortimente, la 2,79 lei, la două bucăți cumpărate. Carrefour.
2: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
4: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății, strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256215005.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Industria auto-americană se îndreaptă spre una din cele mai dificile perioade din ultimii decenii, avertizează analiștii. După ce în urmă cu 10 ani în Statele Unite s-a atins recordul de 17,6 milioane de automobile vândute într-un singur an, tot mai multe estimări arată că această performanță ar putea să nu mai fie egalată niciodată, transmite CNBC. Piața auto din America s-ar putea micșora puternic până în 2040, natalitatea scăzută, mașinile tot mai scumpe și schimbarea obiceiurilor de consum amenință industria auto. Rata de viață tot mai mare a automobilelor. În 2025, un vehicul circulă în medie 12,8 ani, un record pentru piața americană. Mașinile sunt mult mai fiabile și rămân mai mult timp în exploatare, ceea ce reduce nevoia de înlocuire. Până acum creștea cu câte 1% vânzările an de an, datorită creșterii natalității. Dar era susținut această piață mai mult de emigranți decât de autohtoni. Honda lansează electrica mică de 21.800 de euro, care vrea să readucă distracția în oraș. Noul Super N a fost lansat în Marea Britanie cu un preț de pornire de 18.995 de lire sterline, adică aproximativ 21.800 de euro. Pentru electrică nouă, poziționarea este agresivă, mai ales într-o piață în care multe modele mici au ajuns să coste cât compacte serioase de acum câțiva ani. Super N e de fapt o versiune mai sportivă a lui Honda N1i, un K-car electric vândut în Japonia. Adaptarea pentru Marea Britanie păstrează proporțiile foarte compacte și ideea de mașină urbană distractivă. La doar 3,395 metri lungime, Honda Super N e mai scurtă chiar și decât Renault Twingo E-Tech, care are 3,79. E o mașină gândită pentru orașe aglomerate, parcări mici, străzi înguste, nu pentru autostradă la viteze mari. Honda spune că modelul cântărește doar 1097 de kg, valoare mică pentru o electrică modernă. Greutatea redusă este esențială pentru caracterul unei mașini mici. Nu ai nevoie de sute de cai putere ca să te distrezi dacă mașina este ușoară, reacționează repede, se simte agilă. Honda compară senzația de condus cu spiritul vechiului City Turbo 2 din anii 80, un nume care va trezi nostalgie în rândul pasionaților de japoneze clasice. O electrică mică, dar cu personalitate, în formă standard Super N, are un motor electric frontal de 63 de cai putere și 162 Nm. Cifrele nu par spectaculoase, dar trebuie raportate la dimensiune și greutate. În plus, modul boost ridică puterea la 93 de cai putere, suficient pentru accelerație în 10 secunde de la 0 la 100 de km pe oră. Fără boost, accelerația de la 0 la 100 de km pe oră durează 14,51 secunde. Bateria are 29,6 kWh, oferă o autonomie combinată WLTP de 206 km în regim urban. Honda vorbește despre până la 320 de kilometri, ceea ce ar putea fi suficient pentru mai multe zile de navetă, cumpărături și drumuri prin oraș. Pentru România, autonomia urbană este mai relevantă decât cifra de autostradă, pentru că o astfel de mașină ar avea sens în București, Cluj, Timișoara, Brașov sau Iași, nu neapărat pe trasee lungi de vacanță. Încărcarea rapidă ajunge la 50 de kW DC, iar bateria poate urca la 80% în 30 de minute. Nu e o putere impresionantă pentru un EV mare, dar e suficientă pentru o baterie mică. În utilizare reală, Super N ar fi încărcată probabil acasă, la birou sau la stații urbane, nu la opriri lungi pe autostradă. La aproximativ 21.800 de euro, Honda Super N e semnificativ mai ieftină decât multe electrice mici din Europa. Dacă ar ajunge vreodată și în România la un preț apropiat, ar putea deveni interesantă pentru cei care vor o a doua mașină a familiei, un EV de navetă sau o alternativă la modelele de oraș pe benzină. Problema e că piața locală rămâne sensibilă la preț, iar eliminarea sau reducerea bonusurilor pentru electrice poate schimba complet calculul.
2: Păstrarea vitezei de circulație în limitele admise de lege vă poate scuti de multe neplăceri în trafic.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servicii mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. Spunem salut curățeniei în Timișoara.
1: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
0: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
1: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți! Întâmpină nou sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,

0: Je t'attendrai, mon amour.
1: West City Radio. Timișoara, 88,8 FM.
2: Îi cunoaștem și pe aniversația acestei zile din lumea muzicii împreună în Timișoara. Little Eva, solistă americană, venea pe lume în 45. Era babysitter pentru Carole King și Jerry Goffin, care au rugat-o să cânte noua piesă pe care o compuseseră, de la Commotion. Și-a dus în topul number one în 62, în topul Billboard, 2 în insulă. S-a stins pe 10 aprilie 2003. Eric Nixon, muzicianul nord-irlandez din Dem, venea pe lume în 47, a cântat cu Van Morrison pe acel Baby Please Don't Go și Here Comes the Night. S-a stins în iulie în 2015 la 68 de ani. Derf și Lincoln Gordon, Gemini jamaicani din trupa Equals, fac 78 de ani. Ian Pace face și el 78 de ani, tuparul din Deep Purple, cânta cu Whitesnake și cu Gary Moore. 73 de ani pentru scoțianul australian Colin Hay din Man at Work, 48 de ani pentru Nicole Scherzinger din Eden Crush. Cu Pussycat Dolls s-au scos acel Doncea hit de number one pe... în topul din insulă și 2 în topul Billboard în 2005. Sam Farah, muzician producător, basist din Phantom Planet, face astăzi 48 de ani, e tatălui Joe Farah, membru al trupei The Shadows. 47 de ani face Richard Brin din trupa englezească de băieți Five. Everybody Get Up s-a dus cu ei pe 2 în UK 98, iar Keep On Moving a dominat insula 99.

Filmul biografic Michael a înregistrat încasări de 977 de milioane de dolari la nivel mondial, devenind cel mai de succes biografic din toate timpurile. Din totalul încasărilor, 607,2 milioane de dolari provin din piețele internaționale, 370,2 milioane de dolari din piața nord-americană, începând cu lansarea din aprilie. La debut, producția a obținut 97 de milioane de dolari în America de Nord și 217 milioane de dolari la nivel global. Prin aceste rezultate, Michael a depășit recordurile stabilite anterior de Oppenheimer, 975 milioane de dolari, și Bohemian Rhapsody, 911 milioane de dolari. Totodată, filmul a devenit cea mai profitabilă producție din portofoliul Lionsgate. Producția are în rol principal pe Jafar Jackson, nepotul lui Michael Jackson, urmărește evoluția artistului de la perioada petrecută în trupa Jackson 5 până la consacrarea sa ca regele muzicii pop.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
1: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună ziua! Este ora 11. Optica Jean Ochelar te sfătuiește să privești cu încredere această nouă zi.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

pe cei de la ABBA. I-am ascultat cu One of Us din 1981 la 11:07. Eu sunt Andrei Glăvan, bine v-am regăsit la pas prin Timișoara pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului aici la West City Radio la început de săptămână. Propun să rămâneți alături de mine pentru că muzica de suflet, dar și informațiile utile nu întârzie să apară. Alături de noi pe frecvență vor fi Magic Outlandish și Share, iar acestea sunt doar câteva dintre propunerile muzicale de astăzi. Stați aici, suntem împreună, fie pe frecvență, fie online, pe westcityradio.ro.

0: Fece e de la Outland și am ascultat cu Calling You din 2006 la OSCT Radio. Suntem împreună la pas prin Timișoara în cadrul primului Infopas de astăzi și din această săptămână aflăm că examenul de bacalaureat începe în județul Timiș în condițiile unui cod roșu de caniculă, însă majoritatea centrelor de examen nu sunt dotate cu aer condiționat. Dintre cele 16 centre de examen organizate în județul Timiș pentru sesiunea de bacalaureat, 11 nu au deloc aer condiționat în sălile în care vor susține probele absolvenții de liceu. Datele centralizate arată că din totalul celor 247 de săli de examen, doar 57 sunt climatizate, în timp ce 190 de săli, adică aproximativ 77%, nu beneficiază de un astfel de sistem. Situația e cu atât mai dificilă cu cât examenul începe într-o zi în care județul Timiș se află, așa cum spuneam, sub avertizare de cod roșu de caniculă. În mai multe centre, temperaturile estimate în săli ajung la 30-32 de grade Celsius, iar în unele cazuri sunt menționate drept ridicate fără o valoare exactă. De menționat că multe dintre aceste licee funcționează în clădiri istorice, iar montarea aparatelor de aer condiționat pe fațadele acestor imobile este interzisă. Este timpul și pentru un scurt anunț. Unul dintre cei mai apreciați chitariști europeni revine acasă. Revista americană Guitar Player i-a scris numele în istorie, Timișoara i-a scris sufletul. Pe 2 iulie, de la ora 19, Erlend Krauser urcă pe scena sălii Cinema Timiș din Timișoara într-un concert eveniment plin de emoție și istorie. Născut la Timișoara, a fost membru al formației Phoenix, Erlend a trăit una dintre cele mai spectaculoase povești din rockul românesc, evadând din România comunistă alături de colegii săi ascuns în boxele Marshall ale lui Nicu Covaci. Cariera internațională l-a purtat pe cele mai mari scene ale lumii ca chitarist solist al James Last Orchestra. Concertul susține proiectul Performanță în satul bănățean al Rotary Club Timișoara, dedicat copiilor din satele Banatului care își doresc să urmeze liceul în Timișoara. S-a născut aici, a cucerit lumea, acum se întoarce la tine, Erlend Krauser, live pe 2 iulie la Sala Cinema Timiș. Biletele sunt disponibile prin platforma Eventbook.
1: La Carrefour fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebrano, numerele 145-147, acum reînnoit, cu experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 1 iulie, la noi, ai pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 8,50 lei și castraveți românești cornișon la 3,49 lei kilogramul. Carrefour.
2: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
3: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
2: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
3: Fă-ți publicitate eficient cu

tipărește fără limite, orice dimensiune, orice tiraj. Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta. West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
2: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
3: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
1: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
4: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederic Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

Perfectă piesa asta pentru vremea de afară, Jerry Ropero, Corazão, din 2005. Am ascultat pe frecvența OECD Radio, 34 de grade Celsius, se înregistrează la această oră în Timișoara. Comisia de Circulație a avizat restricționarea traficului la solicitarea Casei de Cultură a municipiului și a unor companii. Circulația rutieră va fi închisă de mâine de la ora 6 și până în 6 iulie la ora 12 pentru desfășurarea Festivalului Inimilor pe următoarele rute. Strada Academician Alexandru Borza, de la intersecția cu Michelangelo până la George Enescu, de mâine până în 6 iulie la ora 12. Pe strada Gheorghe Andrașiu, tronsonul cuprins între Bulevardul Cede Loga și Academician Alexandru Borza. Pe strada Silviu Bejan, tronsonul cuprins între Bulevardul Cede Loga și strada Academician Alexandru Borza. Și pe strada Patriarh Miron Cristea, tronsonul cuprins între Bulevardul Cede Loga și Academician Alexandru Borza, tot de mâine de la ora 6 și până în 6 iulie la ora 12.

curierii, agenții de pază și lucrătorii din curățenie sunt cei mai căutați angajați în județul Timiș. Potrivit Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă, la nivelul județului există peste 2200 de locuri de muncă vacante, majoritatea în sectorul privat. Citez, este, cred că, la nivel național, o scădere a locurilor de muncă vacante declarate și, în același timp, la nivel național, se observă cum crește rata șomajului, pentru că avem și disponibilizări în alte județe. Noi în Timiș stăm bine, prudența angajatorilor contează și se resimte în aceste cifre. Închei citatul, spune directorul executiv al AJFM Timiș, Roxana Cașai. La finalul lunii mai, rata șomajului în Timiș a fost de 0,99%, în scădere față de începutul anului, când era de 1,08%. În evidențele AJFM Timiș figurau peste 3300 de șomeri, iar peste 1800 dintre aceștia beneficiau de indemnizație de șomaj.

Patru pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș vor participa în luna iulie la misiunea europeană de sprijin pentru combaterea incendiilor de pădure din Franța. ISU Timiș va trimite în Franța o autocisternă cu o capacitate de 30.000 de litri de apă destinată alimentării autospecialelor de stingere și asigurării unui flux continuu de apă în zonele în care sursele naturale

0: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93. Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, în Dichis Bănățean.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
0: Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub calea Lugojului 93.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,

0: Bună ziua! Este ora 12. Vederile sunt mai largi cu Optica Jean Ochelar.
1: S-a făcut ora 12. Iulian Casian este alături de noi și ne aduce acum știrile. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Cabinetul de urgențe stomatologice al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara oferă asistență pacienților care se confruntă cu dureri dentare severe, abcese, au traumatisme sau alte urgențe stomatologice. Cabinetul funcționează la parterul Facultății de Medicină Dentară pe Bulevardul Revoluției din 1989 și acordă îngrijire atât adulților cât și copiilor. Medicii spun că numărul prezentărilor crește în weekend, în zilele de sărbătoare și în perioada concediilor și îndeamnă pe pacienți să nu amâne consultul atunci când apar dureri intense sau infecții pentru a evita complicații. Banca Națională a României începe introducerea treptată în circulație a unei noi emisiuni de bancnote. Noile exemplare vor fi disponibile în toate cupiurile aflate deja în circulație, de la 1 leu până la 500 de lei. Potrivit BNR, bancnotele vor avea imprimată data de 1 februarie 2026 și vor purta semnătura guvernatorului alături de cea a noului casier central, Mugur Tolici. Instituția transmite că designul, dimensiunile și elementele de siguranță rămân neschimbate. Noile bancnote vor fi introduse etapizat în funcție de necesarul denumerar din economie și vor circula în paralel cu cele deja existente, care își păstrează valabilitatea. România nu îndeplinește în prezent niciunul dintre criteriile necesare pentru adoptarea monedei euro, arată raportul de convergență al Comisiei Europene. Potrivit documentului, principalele probleme sunt inflația ridicată, deficitul bugetar mult peste limita europeană de 3% din produsul intern brut și nivelul dobânzilor pe termen lung, care depășește valorile de referință. De asemenea, România nu îndeplinește criteriul privind cursul de schimb, deoarece leul nu participă la mecanismul european specific. Comisia notează însă că datoria publică se menține sub pragul de 60% din produsul intern brut, deși este în creștere. Alături de România, în afara zonei euro, se mai află Cehia, Polonia, Suedia și Ungaria, după ce Bulgaria a adoptat moneda unică europeană în acest an. Muzeul satului Bănățan din Timișoara inaugurează marți 30 iunie de la ora 17 expoziția permanentă Povești din vârful casei, Țigle, Lut și Meșteșug. Publicul va putea descoperi aproape 100 de țigle istorice provenite din Banat și din alte centre ceramice importante ale regiunii, unele vechi de aproape 150 de ani. Expoziția prezintă evoluția producției de țigle, istoria fabricilor de ceramică și rolul acestora în dezvoltarea comunităților bănățene. Vernisajul are loc la sediul muzeului, iar vizitarea expoziției se va face ulterior în baza biletului de intrare. Festivalul Inimilor debutează miercuri 1 iulie de la ora 20:30 în Parcul Rozelor din Timișoara cu un spectacol aniversar intitulat Alergă, Dorul Alergă. Producția realizată în colaborare cu artiști din România și Republica Moldova reunește pe aceeași scenă ansamblul Timișul, Baletul Național Joc și actorii ai Teatrului Național din Timișoara. Evenimentul deschide cea de-a 35-a ediție a Festivalului Inimilor și va fi precedat de prezentarea ansamblurilor participante. Intrarea este liberă. Gata cu știrile, La Pas prin Timișoara continuă cu Andrei Glăvan.
3: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: la Virox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.

0: Ora 12 și 25 de minute este vremea informațiilor din trafic la OECD Radio.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
0: CFR SA a informat operatorii feroviari că va închide complet circulația trenurilor de pasageri pe distanța Drobeta-Turnu Severin-Caransebeș în perioada februarie 2027-februarie 2032 pentru ample lucrări de reabilitare. Acest tronson de cale ferată face parte din traseul uzual al rutei București-Timișoara, iar operatorii feroviari vor fi nevoiți să aleagă o rută ocolitoare sau să folosească autobuze între cele două gări. Și șoferii din Timișoara trebuie să se aștepte la mai multe restricții de circulație în perioada următoare. Pentru desfășurarea Festivalului Inimilor, traficul va fi închis în zona Parcului Rozelor în perioada 30 iunie-6 iulie, iar pe 1 iulie, între orele 19 și 20:30, circulația va fi restricționată temporar pe traseul Paradei Participanților. Restricții vor fi și pe strada Enric Bader pe tot parcursul lunii iulie, din cauza lucrărilor la modernizarea căii ferate. Tot pe 4 iulie, între orele 16:30 și 17:30, traficul va fi afectat de desfășurarea marșului Pride TM 2026. În plus, începând cu 1 iulie, mai multe străzi din oraș vor avea circulația restricționată pentru lucrări de reparații și modernizarea rețelei electrice. Conduceți cu prudență, nu depășiți viteza legală și respectați toate regulile de circulație.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: Folosirea telefonului mobil în timpul conducerii vă diminuează atenția. Nu puneți în pericol viața dumneavoastră și a celorlalți participanți la trafic.
0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara, 88,8 FM. Acestea au fost informațiile din trafic la West City Radio. Continuăm acum cu muzică de suflet pe frecvență. Hall & Oates Out of Touch din 1984. Ascultăm. Rămâneți și în continuare alături de mine, fie pe 88,8 FM, frecvența de suflet a orașului, fie online pe westcityradio.ro. De asemenea, vă invit și pe pagina noastră oficială de Facebook, West City Radio, unde ne puteți lăsa un like.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

Astăzi, la West Exchange, aflăm că prețurile carburanților la pompă rămân ridicate, deși cotațiile internaționale ale petrolului au scăzut la nivelul de dinainte izbucnirii războiului din Iran. Durează până ce lanțurile de producție și logistice își revin, explică analiștii pieței, însă cei mai optimiști previzionează că prețurile la pompă vor scădea dacă prețul barilului continuă un trend descendent. Petrolul se tranzacționează cu 72-73 de dolari pe baril, sunt prețuri similare cu cele de dinainte a izbucnirii războiului din Iran de la finalul lunii februarie. Cu toate acestea, prețurile la pompă nu au scăzut, benzina standard costă în continuare peste 8 lei pe litru, iar motorina obișnuită peste 9 lei pe litru. Analiștii pieței au mai multe explicații, distribuitorii sunt reticenți, lanțurile de producție și logistice nu au fost refăcute la capacitatea de dinainte de criză, iar moneda națională s-a depreciat față de euro și dolar. Totuși, dacă prețul petrolului își menține cursul actual sau chiar mai scade, benzina și motorina se vor ieftini și la pompă în România, previzionează analiștii. Un indiciu e și că lanțurile de benzinării au reintrodus campaniile promoționale în aplicații.

vorbim acum despre datele meteo. Ei bine, astăzi valul de căldură s-a intensificat, este caniculă și disconfortul termic este deosebit de accentuat. Indicele temperatură umezeală depășește pragul critic de 80 de unități. Cerul este mai mult senin, variabil după amiaza în zonele de munte, unde pe alocuri vor fi averse și descărcări electrice. Izolat îndeosebi în vestul Carpaților meridionali, cantitățile de apă pot depăși 10 până la 15 litri pe metru pătrat. Vântul suflă de la slab până la moderat, noaptea va fi tropicală mai ales la deal. Temperaturile maxime, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, vor fi cuprinse între 36 și 41 de grade, cu cele mai scăzute valori în depresiunea Petroșani, iar cele minime între 15 și 21 de grade, mai ridicate la deal până la 27 de grade Celsius. Mâine însă valul de căldură va persista, va fi caniculă și disconfortul termic va fi deosebit de accentuat. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi variabil cu unele înnorări după amiaza și seara, mai ales în Crișana și în zonele de munte, unde local vor fi averse, descărcări electrice și izolat grindină de mici și posibil medii dimensiuni. Vântul va sufla de la slab până la moderat, cu unele intensificări în cursul zilei în Crișana și noaptea va fi tropicală, mai ales la deal. Temperaturile maxime mâine vor fi comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie și vor fi cuprinse între 31 și 41 de grade, mai scăzute în depresiunea Petroșani până spre 34 de grade Celsius, iar cele minime, în general, între 17 și 23 de grade, a informat Serviciul Regional de Prognoză Banat Crișana. La această oră, în Timișoara, termometrele înregistrează 35 de grade Celsius.

0: îți un SUV cool pentru oraș și nu numai, T-Cross poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
0: Cauți un SUV cool pentru oraș? T-Cross e agil, smart, spațios și ușor de parcat. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8

Phil Collins, Can't Stop Loving You, din 2002 la 13 și 12 minute. Iată-ne și în ultima oră de emisiune de astăzi. Suntem la pas prin Timișoara, muzică de suflet, dar și informații utile. De asta avem parte și ora aceasta pe 88,8 FM. Până atunci, Chris Rea, Rod Stewart și Patricia Cass sunt doar câțiva dintre artiștii care ne vor încânta aici, în FM-ul timișorean. Andrei Glevan sunt eu. Rămâneți și în continuare cu West City Radio, fie pe frecvență, fie online pe westcityradio.ro.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
0: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: mi-ai pomenit, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

James Bay One Life din 2022, am ascultat pe frecvența West City Radio. Inspectoratul Școlar Județean Timiș a întâmpinat dificultăți în organizarea comisiilor pentru examenul de bacalaureat din cauza lipsei profesorilor disponibili. Citez, deși suntem la limită, aș putea să spun că e primul an în care la bacalaureat, cel puțin cu maximă greutate, am reușit să adunăm colegi care să lucreze pentru a fi membri în comisii, președinți, vicepreședinți, respectiv asistenți. Să sperăm că nu se mai modifică absolut nimic, pentru că, într-adevăr, vom fi în dificultate dacă colegii noștri vor întâmpina ei greutăți în ceea ce privește prezența la examenul de astăzi, încheie citatul, a spus Aura Danielescu. Probele scrise ale examenului de bacalaureat au început astăzi. În județul Timiș au fost organizate 16 centre de examen, cele mai multe dintre acestea fiind în Timișoara.

0: Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice, fără emisii. Alege din stoc Tayronul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, calea Lugojului 93.
1: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320. Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
0: Noul Volkswagen Tayron, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen.

Timbaland cu One Republic Apologize din 2007. Am ascultat la 13 și 50 de minute. Am ajuns și la finalul ultimei ore pe care am petrecut-o împreună aici pe frecvența de 88,8 FM. Eu am fost Andrei Glăvan, am fost împreună la pas prin Timișoara. O după-amiază frumoasă vă doresc. În câteva minute, la fixul orei 14, avem parte de un grupaj informativ prezentat de colegul nostru, Iulian Casian, așa că propun să rămâneți cu WCity Radio și în continuare fie pe frecvență, fie online pe wcityradio.ro. Toate cele bune! Ciao, ciao!

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Mai sunt mai puțin de 48 de ore până la vacanța parlamentară, iar partidele din fosta coaliție încearcă astăzi să reia negocierile pentru formarea noului guvern. Discuțiile se anunță extrem de tensionate după ce atacurile dintre PSD și Blocul de Dreapta s-au intensificat în weekend. Socialdemocrații acuză PNL, USR și UDMR că se agață de putere, de cealaltă parte, reprezentanții Dreptei susțin că PSD este inflexibil și blochează țara după ce a refuzat rotativa guvernamentală și un program comun de guvernare, notează agenția Rador. În acest blocaj, președintele Nicuș Ordan a transmis clar că îi mai așteaptă pe liderii politici la consultări abia după ce semnează un acord pentru o susținere parlamentară stabilă. În acest moment, pe masă rămân aceleași două propuneri de premier și nicio majoritate conturată. Forțele de dreapta mizează pe europarlamentarul Siegfried Mureșan, în timp ce socialdemocrații nu renunță la varianta Sorin Grindeanu, mai transmite sursa citată. Ministerul Sănătății a dispus măsuri suplimentare pentru perioada de caniculă. Serviciile de ambulanță vor suplimenta echipajele acolo unde este nevoie, iar direcțiile de sănătate publică verifică modul în care unitățile sanitare sunt pregătite să acorde asistență medicală. În mai multe localități, inclusiv în Timișoara, au fost amenajate puncte de prim ajutor, iar specialiștii recomandă populației să evite expunerea la soare între orele 11 și 18, să se hidrateze corespunzător, să poarte haine legere din materiale naturale și să limiteze efortul fizic în aer liber în timpul temperaturilor extreme. Tot mai mulți copii petrec zilnic ore întregi în mediul online, iar educația digitală devine o necesitate încă din primii ani de școală. Potrivit unui proiect derulat de Fundația Vodafone și Salvați Copiii România, jumătate dintre copii sunt conectați la internet aproximativ 6 ore pe zi. Peste 21.800 de elevi au participat la programul dedicat siguranței și competențelor digitale, iar rezultatele arată că 41% și-au îmbunătățit alfabetizarea digitală și gândirea critică, în timp ce 37% au învățat să recunoască pericolele din mediul online și să se protejeze mai eficient. Peste 130.000 de candidați sunt așteptați să susțină probele scrise ale examenului de bacalaureat care au început astăzi. Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie, iar cele finale pe 13 iulie după soluționarea contestațiilor. În contextul temperaturilor ridicate, Ministerul Educației a transmis inspectoratelor școlare o adresă prin care solicită luarea unor măsuri pentru protejarea sănătății candidaților și a personalului implicat. Se solicită acces permanent la apă potabilă, săl de clasă ferite de soare și utilizarea sistemelor de climatizare acolo unde există, pentru reducerea disconfortului termic. Din cauza caniculei au fost impuse restricții și pe calea ferată. În acest context, șefele călătorii avertizează că trenurile pot avea întârzieri semnificative, iar instalațiile de aer condiționat ar putea funcționa la capacitatea redusă. Pasagerii sunt sfătuiți să aibă la ei apă, dar și medicamentele necesare în cazul celor care urmează tratamente, să anunțe personalul dacă se simt rău și să-și cumpere bilete din timp pentru a evita aglomerația. Gata cu știrile, în continuare începe West Side Story cu Andreea Oance.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. West Side Story. West Side Story cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio și într-o nouă săptămână. Atunci când vorbim despre natură în oraș, de cele mai multe ori ne gândim la parcuri sau la spații verzi, dar natura urbană înseamnă mai mult decât atât. Înseamnă râuri, pajiști, grădini comunitare, păsări, biodiversitate și felul în care oamenii alegem să conviețuim cu toate acestea. Canalul Bega este unul dintre cele mai importante repere ale Timișoarei. Îl traversăm zilnic, însă rare ori ne oprim să privim viața care există în jurul lui și poveștile pe care acest peisaj le spune. Pornind de la această idee, a luat naștere proiectul Teren Comun Peisaje pe Bega, un demers care aduce împreună artiști, arhitecți, peisagiști, biologi și cercetători pentru a descoperi și interpreta natura urbană într-o perspectivă nouă. Despre acest proiect și despre platforma care va fi lansată mâine, discutăm mai multe cu Andreea Săsăran, este artist și manager de proiect, și Alex Ciobotă, este peisagist și curator al acestui proiect. Discutăm mai multe despre ce înseamnă Bega și peisajele lui. Sau ei. Andreea, Alex, vă zic bine ați venit în studioul nostru la West City Radio.
2: Bine te-am găsit și mulțumim pentru invitație.
3: Mulțumesc de invitație.
1: Pe cei care ne ascultă, îi invităm să ne urmărească și live pe pagina noastră de Facebook, dacă vor să ne vadă video. Și înainte de toate, dacă tot este e un peisaj de vară toridă la Timișoara, așa cum suntem poate obișnuiți, ne gândim probabil la cum să ne răcorim. Ne gândim la apă. Dacă ne gândim la apă la Timișoara, ne gândim la Bega, implicit. Nu știu dacă putem să ne răcorim prin subiectul de astăzi, însă încercăm să oferim mai multe informații în așa fel încât să fim poate mai atenți la Bega, cea care traversează orașul ăsta. Cum a apărut, de fapt, ideea proiectului Teren Comun Peisaje pe Bega?
2: Teren Comun Peisaje pe Bega a apărut ca idee anul trecut, când l-am contactat pe Alex să ne întâlnim la o apă și am pus cap la cap informațiile pe care le aveam și impresiile pe care le împărtășim și valorile pe care le împărtășim în legătură cu biodiversitatea urbană și am clădit o echipă minunată împreună cu care am pornit la drum. Am scris un proiect cultural pe care l-am înaintat la Administrația Fondului Cultural Național și evaluatorii au considerat că e un proiect bun și astfel am luat finanțarea, suntem cofinanțați de AFCN și am pornit la drum deja din toamna anului trecut. Implementarea a început la începutul anului curent și între timp avem deja câteva rezultate, am avut mai multe întâlniri cu publicul, urmează și noi întâlniri și rezidențele de creație care sunt foarte importante. Ideea, în principiu, sunt trei componente foarte importante în cadrul proiectului Teren Comun Peisaje pe Bega. Prima componentă este noi ne-am gândit, e clar că nu începem de la zero un proiect. Sunt oameni, printre care colegi de-ai noștri sau chiar noi înșine, care am făcut parte din alte proiecte sau am inițiat fel și fel de alte proiecte cu tema aceasta, natura urbană și apropierea oamenilor față de natură. Și am mapat în primul rând sfera asta de inițiative locale și oameni care se preocupă cu peisajul cultural Bega și astfel am elaborat un consorțiu de parteneri împreună cu care am pornit la drum, care mai apoi anul acesta s-a completat prin noi parteneri și aș dori să-i și menționez pentru că ei sunt parte din acest proiect și vor fi parte și din platforma pe care o vom lansa mâine. E vorba de Administrația Bazinală de Apă Banat, Asociația Culturală 360, care, de exemplu, colaborează cu Festivalul de Film Culmea și se ocupă de programul de mediere. După aia este Asociația Peisagiștilor Filiala Vest, care și ei, la rândul lor, se implică în foarte multe proiecte legate de peisaje culturale. Apoi sunt cei de la CRIES, Centrul de Resurse pentru Inițiative Etice și Solidare, care se preocupă cu partea de hrană sănătoasă și economie circulară și probabil că ascultătorii tăi au mai auzit de ei. Ei au festivalul La Pas.
1: Așa e.
2: Ecluze pe Bega, despre care din nou am aflat foarte multe, pentru că ei au deja activitate sunt cred că în al cincelea an de activitate și au apropiat și ei la rândul lor mai multe discipline în jurul temei ăsteia de explorare a apei și a biodiversității în cadrul naturii urbane. Sunt cei de la Faber, care anul acesta au propus prin proiectul lor Design Signals un hack care a avut una dintre cele trei teme de interes, a fost biodiversitatea urbană. Apoi Facultatea de Arte și Design din Timișoara, Facultatea de Arhitectură și Urbanism din Timișoara, alături de care organizăm o practică a studenților de la arhitectură împreună cu Bogdan Isopescu, care este parte din rezidența asta de creație despre care o să vă vorbim. Fundația Aquademica, care la rândul lor au avut inițiativa Lunca Urbană Bega în trecut, Fundația Aquatim, care se ocupă de Muzeul Apei, Fundația Culturală Jazz Banat, care vor avea în septembrie o intervenție pe malul Begăi, Grădinescu Greenfield, care este o grădină urbană, Indecis, care e un artist run space și au avut seria de proiecte Culture Quest, prin care și ei au încercat să facă conexiunea asta între artă și natură. Sunt partenerii din București, Marginal și Parcul Natural București. Noi am fost într-o excursie de schimb de experiențe de curând în București și am fost în Parcul Natural Văcărești, care este un parc natural arie protejată. Am vorbit cu cei de la Marginal, care se ocupă tot de un proiect de apropiere a oamenilor față de spațiile verzi mici dintre blocuri în oraș. Apoi mai este Primăria Timișoara, Serviciul Spații Verzi Recreative, împreună cu care dezvoltăm aceste laboratoare de pajiști urbane. Este Asociația Simultan, colegii mei, alături de care am făcut proiectul Sonic Narratives, narațiuni sonore, care a avut ca temă principală ecologia sonoră a spațiului urban de-a lungul canalului Bega, inițiativa Timișoara Verde Albastră, care tot așa au o serie de cercetări de-a lungul canalelor Șubuleasa și Behela, canale ale Begăi, și Universitatea de Vest din Timișoara. Am ținut neapărat să intru cumva mai mult în detaliu asupra inițiativelor partenerilor noștri, pentru că chiar mâine vorbeam despre această lansare a platformei terencomun.ro, unde reunim toate inițiativele astea, nu doar ca formă de inițiativă, ci și ca experți, adică fiecare proiect reunește evident o serie de experți din mai multe discipline și asta ne interesa și pe noi la rândul nostru în cadrul proiectului Teren Comun Peisaje pe Bega, să punem la aceeași masă disciplinele artistice, creative, arhitectura, peisagistica, biologia, cercetarea și să vedem la rândul nostru pe cele patru teme de cercetare pe care le propunem, pe care le-ai menționat și tu la început: grădini comunitare, pajiști urbane, habitatul zonelor umede și arheologia peisajului, ce fel de lucrări putem dezvolta, ce fel de program de mediere putem concepe, încât să apropiem oamenii de natura orașului. Și cred că, deși pare așa foarte stufos, e cea mai faină este întâlnirea cu oamenii, ne-am dat seama în evenimentele trecute, pentru că sunt foarte mulți care sunt foarte atașați de spațiul pe care îl locuiesc, de spațiul public pe care îl tranzitează sau în care se odihnesc sau în care se își desfășoară activități recreative. Și da, până acum a fost un mare succes acest proiect și dorim să afle cât mai multă lume despre el. În continuare, de aia suntem aici.
1: Dacă tot ai enumerat toți acești parteneri și aceste proiecte, practic acestea doar întăresc, de fapt, colaborarea și termenul de teren comun din titlul proiectului vostru. Ce înseamnă, de fapt, teren comun? O să te întreb și pe tine acum, Alex.
3: Păi, da, mi se pare foarte frumoasă înșiruirea asta pe care a făcut-o Andreea, că, de fapt, constelația asta de organizații și entități care gravitează în jurul Begăi și, practic, în toți anii ăștia au arhivat foarte multă cunoaștere, e bine să fie pusă împreună, astfel încât toate proiectele de acum încolo să se bazeze și să crească arhiva pe care toate entitățile acestea au strâns-o. Și, sigur, acum întorcându-mă spre profesia mea, noi peisagiștii lucrăm, într-adevăr, cu design urban și pe infrastructuri verzi albastre și biodiversitate, dar toate acestea se bazează pe date. Ori, cu Andreea ne-am dat seama că entitățile acestea dețin prin arhivare o serie de date care sunt utile după aceea unor viitoare proiecte. Și de ce e teren comun? Fiindcă prin implicarea acestor arhive și acestor entități, de fapt, Bega devine o platformă sau se comportă ca platformă urbană în care noi putem spune că avem această practică de co-design, a face împreună lucruri. Și, nu în ultimul rând, componenta aceasta de comunitate în sensul larg, pe care noi, culmea este că ea tot crește, deja am primit-o și putem zice că deja avem o comunitate strânsă în jurul proiectului, deci oameni care sunt interesați de temele acestea, și această comunitate reprezintă o resursă, fiindcă prin schimbul acesta direct de idei la fața locului, de fapt, procesul devine mult mai calitativ.
1: Dacă este să mă întorc acum la cercetarea despre care vorbea și Andreea ceva mai devreme, totul pornește de la canalul Bega, întreaga cercetare. Ce ați descoperit până acum? Ce v-a surprins în documentare? Sunt aceste date comune, un teren comun până la urmă, pe care toți partenerii le pun la dispoziție, tocmai pentru a dezvolta și mai tare acest ecosistem, cum spune și tu, Alex. Ce v-a surprins în timpul documentării de până acum?
3: Bun, avem, ce este surprinzător este că avem niște rezervoare de natură care reprezintă un potențial. Adică, de exemplu, dacă ne întoarcem la una dintre temele noastre, pajiștile urbane, unul dintre laboratoarele astea de care spune Andreea este în zona STN-ului și chiar săptămâna trecută sau acum două săptămâni, când colegii biologi au făcut cartarea acestei pajiști, ne-am dat seama că ea are o biodiversitate destul de bogată pentru un sit urban și, de fapt, ea poate să devină o resursă în propagarea acestor specii în restul orașului. Și asta apropo de componenta aceasta tehnică. Pe de altă parte, ce e surprinzător este că oameni din echipă sunt la rândul lor noduri în celelalte proiecte dezvoltate de partenerii noștri, adică din echipă persoane activează și în proiectele partenerilor și atunci ne dăm seama că toate proiectele pot fi mult mai bine interconectate pentru rezultate, cum spuneam, mult mai calitative. Poate, Andreea, dacă mai completezi la întrebare, că o altă perspectivă din partea ta legat de ce ne-a surprins?
2: Nu știu să zic dacă m-a surprins, dar mi-a confirmat participarea publicului, faptul că când e vorba despre natură sau teme precum cele pe care le-am propus noi, natura devine foarte împăciuitoare și asta e foarte fain de văzut când oamenii cumva se unesc în jurul unui subiect și caută niște soluții adecvate pentru a conviețui împreună cu alte specii care, despre care știm la rândul lor că ajută acest întreg ecosistem din care facem și noi ca oameni parte.
3: Aici mi-ai ridicat mingea la fileu, că de-aia te-am provocat un pic ca să-mi reașez gândurile. Da, deci cumva noi lucrăm cu termenul ăsta de convivialitate. Este practic modul în care conviețuim împreună toate societățile umane și non-umane și de fapt această convivialitate va sta și deja stă la baza proiectului nostru și doar că specialiștii și echipa de artiști care curatorează natura vin cu diverse perspective din care ne uităm la ea și asta e foarte fain că limbajele astea de fapt puse împreună oferă multiple perspective și o abordare mult mai profundă a acestor teme pe care noi le curatoriem prin proiect. Și asta cumva am văzut și în timpul proiectului, adică intuiam că va fi așa, dar acum când a venit arheologul de peisaj și a fost împreună cu artiștii și a fost o dezbatere foarte, foarte constructivă și profundă, aș putea zice, pe temele acestea, după care vine specialistul pe pajiști, biologul specializat pe pajiști, care oferă o altă perspectivă. E foarte frumos cum lucrurile acestea se articulează, chiar dacă în aparență noi avem fiecare specialitate, limbajul său, ele împreună oferă așa un tot foarte, foarte consistent.
1: Dacă este să mă întorc din nou la proiect, spuneai că el include un program extins de mediere pe fiecare dintre cele patru teme propuse, de cercetare, aveți ateliere, conferințe, tururi ghidate, activități participative, toate urmăresc de fapt un scop comun, acela de a implica și publicul și specialiștii în crearea acestui dialog în care arta, știința și oamenii să se întâlnească. Din activitățile care au avut loc deja, ce spune că s-a întâmplat până în acest moment, Andreea?
2: Până în acest moment am avut, de exemplu, în mai, când am demarat proiectul, am început cu un atelier de plantare alături de peisagiștii Raluca Rusu și colegul meu de față, Alex Ciobotă, în grădina urbană UVT, grădină pe care, de altfel, ei au și conceput-o, design-uit-o, dar despre asta poate să zică Alex mai multe. Apoi, împreună cu Alexandra Recășan, care se auto-intitulează și mi se pare foarte fain cum spune, că spune despre ea că este educatoare pentru natură. Așa, când mi-a zis prima oară, când am întrebat-o cum să o prezint, mi-a zis educator pentru natură. Am zis, wow, există așa ceva? Ce frumos! Ea a făcut un atelier pentru copii despre bizam versus nutri. Atelierul ăsta a pornit tot așa dintr-o discuție în cadrul echipei, în care noi puneam dezvoltam acest program de mediere și ne gândeam, măi, există o dita mai polemică despre ce sunt aceste ființe animale de pe malul Begăi, care au apărut de curând, de altfel, dacă sunt bizam sau nutri. Și atunci am zis, hai să facem un atelier de identificare a acestor
1: ce
2: animale
1: sunt, până
2: pentru
1: la urmă?
2: Copii.
1: Ce?
3: Sunt ambele, numai în locații diferite, fiindcă nutria este o specie adică invazivă, deci nu e specifică arealului nostru și atunci tinde să împingă speciile locale, cum ar fi bisamul, în exterior. E un fel de gentrificare a nutrie sau produsă de nutrie. Deci comunitatea de bizam e împinsă în exteriorul arealului și ele ocupă locul, că sunt mai mari, mai puternice, în fine.
1: Foarte mulți timișoreni, apropo, da, i-au descoperit aceste noi vietăți de pe malurile Begăi, dar cu siguranță avem parte de o biodiversitate surprinzătoare, mai ales că poate tindem să fim atenți la Bega strict în centrul orașului, atunci când ne plimbăm pe malurile Begăi, poate observăm mai puține lucruri din această biodiversitate. Dar voi ne invita să ajungem și mai în afara orașului pentru a descoperi Bega și canalul Bega așa cum este el.
2: Și mult mai îndepărtat, pentru că, ca să continui cu atelierele și conferințele care au avut loc, în iunie a avut loc Bega Lectura Arheologică, în care a fost o discuție între arheologul Cristian Floca, care este parte din echipa noastră, și Mimi Ciora și Sergiu Sas, care sunt duul de artiști care vor lucra cu documentația lui Cristi, în care el a arătat un draft de cercetare din ultimele 5 sau 6 secole al teritoriului Timișoarei și cum a arătat Bega în acest timp și cum s-a dezvoltat între timp. A fost foarte interesant. El, de asemenea, a lucrat pentru a ajunge la anumite informații cu un istoric și asta a fost o parte. Ideea este că la fiecare atelier și prezentare sau tur ghidat este parte din una din cele patru teme. Și noi, progresiv, în aceste rezidențe de creație, care în mod obișnuit se întâmplă fără public, noi etapizat includem publicul în toate etapele rezidenței. Asta a fost important pentru noi, să deschidem cumva și procesul acestei rezidențe. Așa am propus în iunie și turul ghidat Păsările de pe Bega, alături de biologul Alexandru Rădac, unde ne-am plimbat în zona uzinei de apă și am ascultat mai mult decât văzut păsări. La grădina urbană UVT ne-am întors ca să vedem ce fac acele legume și flori plantate în mai și ca să privim un film despre un peisagist renumit Piet Udolf. Apoi am avut un atelier despre pajiștele urbane, la pajiștea urbană din față de la stațiunea tinerilor naturiști, împreună cu biologul Alina Ivașcu. Și după acea întâlnire, după scurt timp, a fost o nouă întâlnire cu Alex Rădac pe acea pajiște, în care au cosit o parte din pajiște și s-au folosit de partea asta de... Este un termen mai nou folosit și am auzit din foarte multe direcții, dar și mai ales în proiectul nostru, traditional ecological knowledge, cunoaștere ecologică tradițională, despre care s-a vorbit mult și legat de cosire și cum să se desfășoare acest lucru. Aici, sigur, Alex poate zice mai multe. Urmează mâine lansarea platformei Teren Comun, pe care colegii noștri extrem de dedicați și talentați, Alexandra Brăslașu, Costin Bliotu și Andrei Drăcea, au pus-o cap la cap. Am avut o serie de ateliere creative despre cum să arate, ce e nevoie, ce fel de funcționalități să conțină, și mâine de aceea am și vrut să facem o lansare a platformei, ca să nu fie un simplu link pus undeva
4: pe care să-l accesăm
2: de undeva, ci să avem de-a face și cu echipa din spatele acelui link, cu modul de gândire a cum a fost făcut și cât a durat, ca să înțeleagă lumea că unele lucruri se facă cu timp și cu mult know-how din partea mai multor specialiști, dacă așa vrea proiectul respectiv. Și cam asta au fost până acum, da, și pe lângă cei pe care i-am numit, pentru că e foarte important să menționăm toți oamenii din proiect, eu țin foarte mult la chestia asta, pe lângă cei menționați mai sunt parte din proiect Anabela Costache, care se ocupă de programul de mediere, Otilia Ghițescu, care se ocupă de partea de PR și comunicare, Andrei Tudose, care e consultant artistic, doamna Titel, care e responsabil financiar, Flavia Țună, care este graphic designer și a făcut o treabă minunată, apoi mai este Dan Vișovan, care este tot așa parte dintr-o rezidență, și Cosmin Ivașcu, biolog, alături de care vă propunem în iulie o plimbare cu canoe pe Bega. Pornim de la podul de la Remetea și va fi un tur ghidat alături de el și descoperim prin ochii unui biolog cum se vede Bega de la orizontul apei.
4: Uite, o să vorbim mai multe după ce ne întoarcem din pauza de publicitate. Am vorbit până în acest moment despre ce presupune Teren Comun, peisaje pe Bega, această inițiativă care ne invită să redescoperim natura urbană prin ochii artiștilor, specialiștilor și, de ce nu, prin ochii noștri, ai locuitorilor orașului, așa cum ne-am văzut-o până acum. Vorbim despre ce urmează să se întâmple, ce se întâmplă și la grădina urbană Ocean UVT și ce ne mai așteaptă mâine la lansarea platformei. Până una alta am lăsat pe pagina noastră de Facebook, acolo unde făceam teasing pentru emisiunea de astăzi, linkurile spre pagina Teren Comun Peisaje pe Bega de pe Facebook, dar și spre viitorul site pe viitoarea platformă pe care deocamdată puteți accesați, dar nu veți găsi prea multe informații, dar de mâine încolo. Așa că ne întoarcem imediat, reluăm discuția, rămâneți cu noi!
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
6: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 7. 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
7: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
4: Ne-am întors live, suntem împreună la West Side Story și continuăm discuția despre proiectul Teren Comun Peisaje pe Bega, o inițiativă care ne invită să redescoperim natura urbană prin ochii artiștilor, cercetătorilor și peisagiștilor. Am povestit noi până înainte de pauză despre ce înseamnă de fapt întregul concept al proiectului și de ce se numește Teren Comun. Am ajuns la concluzia că este un teren comun prin toată expertiza care vine din atâtea direcții diferite, dar și că este un teren comun al nostru pe care poate nu știm sau n-am știut să-l valorizăm suficient. Aflăm mai multe despre ce ne așteaptă în cadrul acestui proiect, pentru că spuneam mâine se lansează platforma, dar evenimentele continuă și în această vară. Alături de mine astăzi în studio sunt Andreea Săsăran și Alex Ciobotă. Am povestit noi una alta, dar vreau neapărat să reluăm discuția și să vedem ce ne așteaptă efectiv în cadrul proiectului atunci când vorbim despre aceste teme, patru teme foarte importante. Cu ce să începem până la urmă? Pentru că aminteam despre grădina urbană UVT, Alex, au avut deja câteva, au avut loc câteva activități acolo, dar vor continua vara aceasta, în luna iulie. Unde o găsim mai exact pe această grădină urbană UVT?
3: Da, mă bucură întrebarea că, de fapt, grădina urbană are deja o maturitate, grădina urbană UVT, și este, ea este locată în una dintre curțile proiectate de Hans Fackelmann la Universitatea de Vest. Să ne gândim când proiecta Hans Fackelmann, el a avut această îndrăzneală, să spun, de a crea aceste grădini ca spațiu de adunare, deși timpurile nu erau pentru așa ceva, fiindcă el proiectează într-o perioadă istorică destul de dificilă, când adunări publice nu erau neapărat agreate, dar face această arhitectură cu grădini a universității și noi, de fapt, reactivăm această grădină printr-un program de grădinărit comunitar ca pretext, că, de fapt, bun, tema aceasta a producției hranei, propria producție a hranei este o temă de actualitate și poate ar trebui să ne uităm mai atent la ea, dar noi prin grădina urbană UVT activăm și straturi comunitare și straturi de activități culturale, deci e o grădină care prin programul său are mai multe ținte și ea a fost finalistă la noul Bauhaus european, la Comisia Europeană, împreună cu Greenfield, în cadrul unui concept pe care l-am construit cu Raluca Rusu, colega mea, și cu Alina Neg, Alessandro Sera și Val Mureșan și Cristina Potra, intitulat Healthy Places, locuri sănătoase. Și de aici, cumva, am simțit nevoia împreună cu Andreea și cu colegii din echipă să prindem și tema aceasta grădinitului comunitar, care este o temă de viitor. Sigur, pe lângă hrană și toate aceste straturi, grădinile comunitare sunt și rezervoare de biodiversitate. Deci avem și componenta asta pregnantă de natură și platforma comunitară și atunci tema ni s-a părut că e important să meargă și în teren comun. După aceea, poate despre pajiști urbane. Cumva administrația locală a avut această intenție de a face tunderea mozaicată și a trezit o serie de o puternică emoție comunitară și atunci ne-am dat seama că poate, îmi place termenul ăsta mediere foarte mult, poate o temă mai bine mediată ne face un pic mai atenți înspre sensibilitatea naturii sau cât de sensibilă e natura și că trebuie să fim un pic mai atenți pe partea asta de sensibilitate a naturii și biodiversitate, adică pajiștile astea urbane, ceea ce câteodată vulgar sunt denumite buruieni. Ele de
4: terenuri neîngrijite.
3: Neîngrijite, da. Ele de fapt sunt foarte sănătoase pentru noi, ca să punem accent și pe acest aspect, prin faptul că reglează temperatura, filtrează particulele de praf. Timișoara are această problemă cu microparticule PM10, PM2,5. Am fost în pre-infringement la un moment dat la Comisia Europeană. Dar sunt și casă pentru o serie de alte specii benefice în acest întreg ecosistem din care și noi facem parte. Și atunci am zis că o atenție mai bună pe această temă ar duce înspre o mediere către comunitate și este o temă și că aceasta ar fi o altă temă de interes pentru noi. De după aceea, pe arheologia apei, sigur, pare o temă nostalgică, aceasta că Timișoara e conectată și de fapt s-a construit între ape, dar ea practic aceste paleoalbi și tema aceasta apei are legătură și cu well-being-ul nostru și altor specii în prezent, când afară avem 38 de grade, 40 de grade, trebuie să ne gândim un pic cum reintroducem tema naturii în apei în planificare urbană și de aceea cumva ni s-a părut că o conectare mai bună între trecut și prezent pe tema apei este de actualitate și tema aceasta a zonelor umede, ultima temă sau prima, nu e o ierarhie neapărat, asta s-a legat un pic de o cercetare pe care am făcut-o doar din perspectivă științifică și teoretică pe lunca urbană Bega, definind această arie din Amonte de uzina hidroelectrică, care e o zonă foarte sălbatică, să zic, dar care găzduiește și activități ale comunității, cum ar fi notatul, de exemplu, că vorbeam poate tema asta a înnotului sau a răcoririi în apă în perioadele de criză, să zic, climatică. Chiar mă uitam că la Berna se înnoată, chiar acum era un spot în care arătau că comunitatea se răcorește într-o apă sănătoasă și de aia tema zonelor umede are legătură cu toate aceste planuri, apa fiind, să zic, un element esențial pentru viață, dar și pentru well-being-ul nostru. Și Asta a fost motivul pentru care ne-am întors și spre această temă.
4: Ce fel de viață există pe lângă Bega, de care noi, majoritatea dintre noi, nu suntem conștienți că există?
3: Pe mine m-au impresionat nevertebratele bentonice și vă recomand să le căutați. Sunt niște entități minuscule. Avem, din raportul biologilor, colegilor biologi, am înțeles că avem 11 specii, eu le-am căutat pe o parte din ele. Ele sunt frumoase prin urâțenia lor, deci arată mici extraterestri, deci super drăguțe. Sunt microscopice și ele sunt și un martor al calității apei. Și în zona aceea, având atâtea specii, colegii au spus că, dintr-o anumită perspectivă, avem apă sănătoasă. Și vă zic, speciile acestea sunt impresionante, dar avem și păsări, diversi stârci care sunt și rari unii, avem broasca țestoasă europeană care este pe lista speciilor endangered, o serie de specii de plante foarte valoroase, deci avem o diversitate foarte bună în zona aceasta de Bega și de fapt de ce este important să mediem public această diversitate de specii, pentru că modelul acela îl putem copia și să-l aducem mai înspre centrul cetății și să coridorul acesta care ne leagă pe noi, dar și alte specii, să devină mult mai sănătos prin practici. Și de fapt, de ce zice Andreea, a amintit de aceste traditional local knowledge sau ecological traditional knowledge, pentru că aceste practici au dus, practicile tradiționale au fost în permanent în armonie cu natura și au dus la conservarea biodiversității până în prezent și de fapt ele sunt un model pe care îl putem copia și în contemporan și gestiunea infrastructurilor verzi să înglobeze aceste practici care facilitează biodiversitatea.
4: Putem, uite, să descoperim Bega și să ne schimbăm perspectiva asupra orașului, descoperindu-l poate prin obiectivul unui aparat foto, stând și observând. Însă voi, spuneați și înainte de pauză, ne invitați să facem mai mult decât atât, să descoperim Bega dintr-o canoe. Ceea ce cred că pentru foarte mulți dintre timișoreni este o noutate absolută, adică chiar putem să ne urcăm într-o canoe și să parcurgem Bega și să observăm. Cum gândiți asta, Andreea?
2: Păi, lucrăm împreună cu un furnizor economic care cu asta se ocupă și întâlnirea va avea loc pe 18 iulie la 9 dimineața, doar că e nevoie de înscriere înainte. Și vom pleca de la podul de la Remetea Mare și vom face un tur până la podul de Fierplop Crișan, alături de Cosmin Ivașcu, care, din perspectiva lui, și specialitatea lui de biolog, ne va spune câte una alta despre ceea ce descoperim pe drum. Deci nu va fi doar o plimbare recreativă, ci va fi una și un cadru informațional. Și apropo de această și atelierul Natura prin lentilă pe care îl propun eu pe 16 iulie, din nou, nu va fi doar o întâlnire în care observăm și fotografiem natura, ci va fi propria mea perspectivă. Adică e foarte important că fiecare dintre noi din echipa asta își deschide laboratorul intern de creație și de cercetare către public și arată propriile tehnici de relaționare cu natura și asta a fost important pentru noi, să valorificăm specialitățile și modul diferit de a vorbi despre natură sau despre propria specialitate, pentru că uite-te, până la urmă și biologii între ei, avem 3 biologi în echipă, au moduri foarte diferite de a povesti despre un subiect și asta e partea cea mai faină, că totdeauna poți să relaționezi sau nu, sau doar să absorbi niște informații nouă pe care poate nu ai avut-o până în momentul respectiv. Da.
4: Eu m-aș

0: peisajului, se uită la peisaj ca la o suprapunere de straturi prin aceste acțiuni ale comunităților în timpul istorice, suprapuneri care după aceea prin descompunere și recompunere împreună pot să ducă la niște soluții pentru prezent. Asta e cumva pe scurt. De aceea arheologia, deci ce am mai subliniat, abordarea aceasta nu are o tentă nostalgică, ci o tentă de soluție pentru viitor. Și de aceea e bine să înțelegi prezentul și să-l reinterpretezi în viitor, cumva. Și atunci, practic, legat de apă, acum că practic arheologia peisajului în relație cu apa ce a reușit Cristi să abordeze, atinge tema asta sensibilă a albilor care seacă, a unei crize de apă care este tot mai vizibilă, a unor soluții prin observație directă la aceste crize și cumva ne ajută să înțelegem mai bine vremurile pe care le trăim. Și așa, ca un exemplu, vom face această tură la pădurea Bistra. Trebuie să înțelegem că și pădurea Bistra și pădurea Macedonia, pădurile din proximitatea Timișoarei, erau niște păduri de luncă. Ele erau irigate de aceste canale care se desprindeau, se despleteau din Bega sau din Timiș. Ei, acum, venind această secetă fiziologică, canalele acestea au secat și trebuie să găsim niște răspunsuri pentru supraviețuirea acestor păduri. Și de aceea avem componenta aceasta de curatoriat către public, într-un limbaj simplu, dar între timp științific suntem preocupați de soluții concrete înspre rezolvarea unor probleme actuale.
1: Asta, dacă tot vorbeam despre faptul că avem această componentă de cercetare, avem atelierele, plimbările, tururile ghidate, întâlnirile pentru publicul larg, ca să înțelegem cu toții mai bine despre ce este vorba în jurul nostru și cum să ne îmbunătățim relația cu natura, dar e foarte important, de fapt, pentru specialiști. Pentru că spune și tu, Andreea, fiecare poate să vină cu o viziune diferită, e important să vină toți la aceeași masă și să găsim soluții comune.
2: Da, și soluția, cum zici tu foarte bine, Andreea, soluții comune, părerea mea, cel puțin și din ce am văzut și din alte proiecte și perspectivele altor colegi de-ai noștri, este că ajută uneori să fii din mai multe discipline și specialități, adică privești cumva o temă mult mai din ansamblu, mai integrat, precum e, de fapt, și natura. E așa de, e un subiect atât de mare și de vast că nu poți niciodată, probabil, să ajungi la o concluzie atot cuprinzătoare. Dar cred că e un început bun ce încercăm noi să facem. Și revenind un pic, vreau să mai spun ceva apropo de ce zicea Alex mai devreme, foarte fain, despre Cristian Floca, arheologul care e parte din echipa noastră. Mi s-a părut foarte faină prezentarea lui, pentru că a prezentat, a privit din punct de vedere istoric Bega și le-a arătat cele două ipostaze, cea naturală și cea culturală, pentru că Bega a fost la un moment dat naturală și după canalizare a devenit un peisaj cultural, pentru că a intervenit mâna omului. Și mi se pare că până și straturile astea, de fapt, pe care el le explorează și le află prin diverse documente la care are acces, de-abia aștept să văd cum Mimi și Sergiu vor trata tema asta, hărțile respective, istorice, și cum vor reinterpreta tema arheologiei peisajului canalului Bega. Mi se pare că, adică mie îmi place foarte mult termenul ăsta de interpretare a naturii. E un termen pe care l-a inventat, sau cel puțin așa e scris că a fost adus în subiect de către Freeman Tilden, care e un scriitor american, și el a vorbit despre interpretarea patrimoniului în general, nu doar cel material, imaterial, până și cel natural, și patrimoniul natural este tot patrimoniu. Și a dezvoltat mai multe tehnici. Mi se pare că ceea ce facem noi, prin programul ăsta amplu de mediere care se intercalează cu rezidențele de cercetare și mai apoi creație,

0: pentru că în urma proiectului lăsăm nu doar niște semne de întrebare, ci o să venim și cu niște jurnale de cercetare pe care le vom publica pe platformă, evident, și niște lucrări de interpretare artistică și creativă. Da, și toate rezultatele astea sunt, de fapt, forme de interpretare a naturii, în care aducem mai aproape oamenii de natură, dar le și transcriem temele de cercetare prin mai mulți ochi. Da.
1: Mâine se lansează platforma. Spuneam că e foarte simplu de reținut, teren-comun.ro, dar ca să nu ne ocupăm prea mult minte atunci când avem parte de caniculă cu asta, am lăsat link-ul pe pagina mea pe pagina noastră de Facebook, acolo unde, dacă îl accesăm, o să ne spună că în curând. În curând înseamnă mâine. Mâine se lansează. Mâine seară faceți acel eveniment în care spuneai, nu doar veniți și postați acel link, gata, e accesibil acum sau de acum, ci vreți să prezentați, de fapt, toți oamenii implicați, fiecare cu rolul lui și cum a fost conceput, de fapt, întregul proiect și fiecare dintre părțile care îl alcătuiesc. Unde se întâmplă mâine, de la ce oră putem participa cu toții, dacă vrem să venim?
0: Da, este, sigur că da, invitația este deschisă pentru toată lumea. Va fi la spațiul It, A Space for It, care e pe strada Bolintineanu numărul 1, la fostul Elba. Este un spațiu administrat de Asociația Simultan, care sunt și parteneri în acest proiect. Acolo vom arăta toate etapele astea de creație a site-ului. Vom fi prezenți câțiva, nu știu dacă chiar toți din echipă, vedem. Bem o apă cu niște gheață, sperăm, și povestim despre cum vrem să continuăm proiectul, pentru că pentru noi e foarte important să vedem acum, când se apropie toamna încet, încet, noi gândim cumva cu un pas înainte deja, având în vedere că cofinanțarea este doar pe acest an, și ne gândim cum putem elabora o strategie de a continua proiectul, mai ales dat fiind entuziasmul pe care l-am întâmpinat în rândul echipei și în rândul publicului. Mi se pare că avem o responsabilitate față de asta.
1: N-are cum să se oprească aici proiectul vostru fără doar și poate. Așa, înainte de final, pentru ultimele minute, o să vreau să vă provoc, nu știu, dacă ar exista un lucru, unul singur, pe care voi ați vrea, nu știu, ca fiecare dintre participanți să îl ia cu el în urma acestui proiect, care să fie acela?
2: Mie îmi place tot mai mult ideea aceasta de a reconstrui sau a întări această cultură a naturii, și atunci, într-o schemă comunitară, fiecare om capătă un rol de responsabilitate în reconstruirea sau întărirea acestei culturi pentru natură urbană. Și asta e o idee care aș vrea să rămânem, fiindcă nu e despre specialist sau artist, sau ci este despre comunitate sau comunități.
1: Andreea?
0: Mie îmi place foarte mult termenul folosit de voi, de Alex și Raluca, la Grădina Urbană UVT, de convivialitate. E cam ce zicea și Alex, doar că cumva înglobat într-un termen atât de frumos. Convivialitate între noi ca oameni, între noi ca spațiul, între noi și spațiul pe care îl locuim și spațiul public de care cu toții vrem să ne bucurăm, de altfel, pe toate cele patru anotimpuri, și chiar și acum, când e foarte cald, se bucură fiecare de briza de-a lungul canalului Bega.
1: Mă gândeam acum la Grădina Urbană UVT. Pentru cei care au studiat la UVT, probabil că sunt grădini foarte cunoscute. Erau acele spații de întâlnire, de adunare, într-adevăr, în care puteai să te bucuri de un strop de natură în interiorul unei clădiri. Prin această grădină este dus cumva acest concept la un alt nivel, spuneai și tu, Alex. Acolo ne dați întâlnire în perioada următoare, în următoarele săptămâni. Avem parte și de vizionare de film, grădinărit, și multe informații care vor veni spre cei care ne-au ascultat acum și vor cumva să vă fie alături. Toate evenimentele care urmează le veți face publice pe platformă, dar și pe paginile voastre din social media.
0: Așa e, da.
1: Să vă urmărim?
0: dacă vreți și vi se pare de interes, da, nu vă obligă nimeni.
1: Trebuie doar să tastăm teren...
0: Da, teren comun peisaje pe Bega, pe Instagram, pe Facebook și teren-comun.ro de mâine seară live.
1: Să intrăm așadar acolo, pentru că sunt foarte multe evenimentele care se întâmplă în cadrul acestui proiect și, cine știe, poate data viitoare când vom face o plimbare de-a lungul Begăi, vom fi ceva mai atenți la acest fir albastru care străbate orașul și, de ce nu, să ajungem și în afara orașului, pentru că vom fi fascinați de ce vom găsi acolo. Cred eu că foarte puțin dintre timișoreni chiar fac asta și prin intermediul astfel de proiecte putem cumva să ne conectăm la aceste zone pe care altfel nu le-am explora. Un gând de final?
2: Mai putem rămâne cu această idee de conexiune, că eu chiar mă gândeam în timp ce zicea Andreea, Bega conectează, să nu uităm ce fac ecluze pe Bega, că vin sârbi în România și românii merg în Serbia, deci Bega conectează chiar și peste granițe și conectează comunități diverse, umane și non-umane, deci este o platformă care conectează. Asta e un gând, cred că, cu care putem încheia.
1: Ok, păi da, atunci
0: conectează,
1: asta
0: liniștește, da.
1: Așa să rămână.
0: Relaxează.
1: Voi ați venit aici, de fapt, din partea organizatorilor, poate să mai zicem încă o dată, Asociația Culturală pentru Intervenție Artistică, dar foarte mulți parteneri pe care cei care, dacă nu ne-au prins de la început, pot să îi reaudă urmărind videoul care rămâne pe pagina noastră de Facebook. Andreea, Alex, vă mulțumesc pentru prezența astăzi.
0: Noi mulțumim.
2: Și noi mulțumim, da.
1: Sper eu că a fost așa o intervenție pe undele radio cât se poate de benefică pentru toți cei care locuim în Timișoara, dar știm prea puține despre Bega și despre biodiversitatea ei, despre cum putem cumva să fim mai atenți la natura și să ne educăm înspre natură, dacă tot vorbeam și despre asta. Asta pentru că uneori cele mai importante povești nu sunt departe de noi, ci sunt chiar locurile pe lângă care trecem în fiecare zi. Bega, grădinile comunitare, pajiștii stile urbane, cele pe care le considerăm de cele mai multe ori doar niște terenuri neîngrijite sau zonele umede, sunt parte din identitatea orașului și merită privite cu mai multă atenție. Am povestit mai multe despre proiectul Teren Comun Peisaje pe Bega, care ne arată că dialogul dintre artă și știință poate deschide noi moduri de a înțelege orașul și natura din jurul nostru. Alături de mine astăzi au fost Andreea Săsăran și Alex Ciobot. Ne-au adus foarte multe informații, vă invităm să le reascultați. Ceva mai târziu și pe pagina noastră, westcityradio.ro, la secțiunea podcast în format audio. Pun punct acum ediției de astăzi, dar ne întâlnim și mâine cu alte povești și subiecte. Până atunci, numai bine! Ciao, ciao! Zi cât se poate de răcoroasă!
3: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
4: Bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.

Aș fi vrut să vă pot spune ceva interesant, ceva deștept, așa cu tâlc la început de săptămână, dar pe vremea că asta mai bine mă abțin, pentru că nu știu cum e pentru voi, dar eu simt că mă transform în ceai. Steve Winwood, Valerie, am ascultat, eu sper că vă răcoriți măcar cu piesele noastre de suflet, dacă altfel e mai dificil. Avem vreo 37 de grade Celsius la această oră și o umiditate... N-are rost, nu vreau să mă mai fac sânge rău. Dar să știți că vestea bună e că de miercuri se mai răcorește așa puțin, apar și ceva furtuni, descărcări electrice, iar de joi încolo se mai răcorește cel puțin pentru o perioadă. În rest, Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez. Bun venit la bordul expresului de Timișoara, călătoria prin care ne începem săptămâna cu dreptul.

0: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
1: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.
2: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

trecem pe sub pasajul tehnologic. O nouă cercetare sugerează că Nereid, un satelit natural al lui Neptun, care a pus pe astronomii în dificultate timp de decenii, ar putea ascunde povestea unui eveniment cosmic violent care a schimbat complet sistemul de sateliți al gigantului albastru. Potrivit unui studiu realizat de cercetători de la Institutul de Tehnologie din California, Caltech, satelitul ar putea fi singurul rămas din generația veche a lui, de luni a lui Neptun, înainte ca Triton să fie capturat de gravitația planetei. Evenimentul ar fi fost atât de puternic încât ar fi distrus aproape întregul sistem de sateliți existent la acel moment. Neptun are un sistem de sateliți neobișnuit, diferit de cel al altor planete gigante din sistemul solar. Astronomii cred că Triton a fost inițial un obiect asemănător unei planete pitice din centura Kuiper, regiunea îndepărtată a sistemului solar, unde se află corpuri precum Pluto. La un moment dat, acesta a fost capturat de gravitația lui Neptun și transformat într-un satelit. Cercetătorii au descoperit că în aproximativ 20% dintre scenariile simulate, una dintre lunile originale ale lui Neptun ar fi putut supraviețui întâlnirii cu Triton. Mai mult, această lună ar fi ajuns pe orbită foarte asemănătoare cu cea a lui Nereid, extrem de lungită și înclinată. Pentru a afla mai multe, oamenii de știință au nevoie de o nouă misiune spațială care să studieze direct satelitul. Bruce Springsteen, Secret Garden, avem mai departe. Yasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez și mergem mai departe la început de săptămână.

0: vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Compostăm biletul cu reducere, programul Extra Lab a ajuns în 10 școli din România și a transformat aproape 100 de elevi în creatori de conținut responsabil. În contextul în care peste 700.000 de tineri români vor vota pentru prima dată la următoarele alegeri, dezvoltarea gândirii critice și a capacității de a identifica dezinformarea devine o prioritate. Organizația Narada a lansat un program educațional care îi pregătește pe elevi să distingă între fapte și opinii, să verifice sursele și să recunoască știrile false înainte de a le distribui. Programul Extra Lab Skills for the Future, desfășurat în 10 școli publice din România, s-a încheiat cu rezultate remarcabile. 93 de produse media originale create de elevi de gimnaziu și peste 5.000 de beneficiari indirecți. Mai multe informații găsiți pe știrpentrucopii.com.

Remember, hitul de astăzi este Love Changes Everything, un single din 1987 al duetului pop britanic Clymie Fisher, care a câștigat succes internațional după o relansare în 1988. Piesa a fost ulterior reinterpretată și lansată de duetul de muzică House Music. Compozitorii Simon Clymie și Dennis Morgan, alături de Rob Fisher, au primit premiul Ivor Novello în 1989 pentru cea mai bună melodie contemporană. Inițial a avut vânzări și difuzări slabe, ajungând pe locul 67 în Marea Britanie și pe locul 30 în Olanda. După succesul versiunii hip-hop a piesei Rise to the Occasion, piesa a fost relansată cu un ușor remix de Bob Clear Mountain în februarie 1988 și a ajuns pe locul 2 în Marea Britanie. Așadar, Love Changes Everything de la Clymie Fisher este Remember hitul de astăzi.

0: suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
1: Nu l-am mai suportat, domne! Îmi prindea mereu hârtia!
2: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.

Da, vine și ploaia aia la un moment dat, după așa o vreme și o căldură. E normal să ne așteptăm și la ceva ploi, furtuni. V-am povestit deja despre asta și vă mai povesti la momentul de small talk. Până atunci mai avem ceva timp de petrecut împreună și vreo 9 minute până la fix și până la momentul știrilor. Așadar, să vedem cine este sărbătoritul zilei de astăzi de la categoria neștiuții. Pe 29 iunie celebrăm pe Iosef Ludwig Franz Ressel, inventator și silvicultor austro-sloven din Boemia. A inventat elicea de vapor, aducând un aport important împreună cu John Ericsson, Francis Petit Smith, Robert Fulton și David Bushnell la perfecționarea navelor cu aburi. Gata, vă las mai departe să vă răcoriți cu piesele de suflet din playlistul nostru. Nu plecați nicăieri, pentru că la fix Iulian ne așteaptă cu știrile orei, iar apoi intrăm în ora de vârf. Iasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez!

0: Bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: Domnilor și domnilor, Iulian Castian prezintă știrile West City Radio. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Începând de miercuri, șoferii care doresc reducerea perioadei de suspendare a permisului auto vor susține testul de verificare a cunoștințelor la serviciile de permise și înmatriculări, nu la sediile poliției rutiere, așa cum se întâmpla până acum. Modificarea este prevăzută de noile reglementări privind examinarea conducătorilor auto. Pentru a beneficia de reducerea perioadei de suspendare, șoferii trebuie să îndeplinească și celelalte condiții prevăzute de lege, inclusiv promovarea testului și, în anumite condiții, dovada achitării amenzilor rutiere. Primăria Timișoara face ultimii pași pentru punerea în funcțiune a bazei sportive Costică Rădulescu, construită prin Compania Națională de Investiții. După racordarea la rețelele de apă și energie electrică, municipalitatea pregătește conectarea complexului la rețeaua de gaz. Lucrările sunt realizate în proporție de aproximativ 90%, iar în perioada următoare vor fi finalizate finisajele interioare, marcajele și amenajarea spațiilor verzi. Noua bază sportivă va avea un teren de fotbal cu nocturnă și tribună de 500 de locuri, un teren multifuncțional, vestiare și spații administrative, și va fi deschisă atât cluburilor sportive, cât și comunității. Patru pompieri din cadrul ISU Timiș vor participa în luna iulie la misiunea europeană de sprijin pentru combaterea incendiilor de pădure din Franța. Salvatorii vor pleca cu autocisternă de 30.000 de litri destinată alimentării autospecialelor de stingere în zonele fără surse suficiente de apă. La nevoie, aceasta poate fi folosită și pentru asigurarea apei potabile. Efectivele vor fi schimbate la jumătatea lunii iulie, iar misiunea face parte din programul european de prepoziționare a echipelor de intervenție în statele cu risc ridicat de incendii de pădure pe timpul verii. Direcția de asistență socială Timișoara reia programul de sprijin pentru persoanele vulnerabile pe durata caniculei, vârstnicii fără aparținători, persoanele cu dizabilități, femeile însărcinate și cei cu afecțiuni grave pot primi ajutor pentru cumpărături, plata utilităților sau procurarea medicamentelor. În ora sunt deschise și centre de refugiu unde oamenii se pot răcori și hidrata. Cei care au nevoie de sprijin sau doresc să semnaleze cazuri pot apela Direcția de asistență socială la numărul 0356981. Primăria Timișoara va desfășura o nouă acțiune de dezinsecție împotriva țânțarilor și a larvelor acestora în perioada 6-12 iulie. Intervențiile vor avea loc pe timpul nopții între orele 22:30 și 6 pe domeniul public al orașului. Autoritățile recomandă populației să evite zonele în care se pulverizează substanțele, în special copiii, persoanele vârstnice și cele cu afecțiuni respiratorii sau alergii. Crescătorii de albine sunt rugați să ia măsuri pentru protejarea stupilor. În cazul în care condițiile meteo vor fi nefavorabile, programul de dezinsecție va fi reprogramat. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.

De Someone Like You am ascultat și am intrat în Ora de Vârf. Mulțumim, Iulian, pentru informațiile de la Fix. Ministerul Educației a anunțat modificarea calendarului examenului național de bacalaureat 2026, sesiunea iunie-iulie, în ceea ce privește proba scrisă la disciplina obligatorie a profilului, matematică sau istorie. Proba programată inițial pentru mâine, 30 iunie, va fi susținută miercuri, 1 iulie. Decizia a fost aprobată prin ordin de ministru emis în regim excepțional. Schimbarea a fost determinată de avertizarea emisă de Administrația Națională de Meteorologie, care a prognozat pentru 30 iunie un cod roșu de caniculă cu temperaturi extreme la nivel național. Autoritățile au motivat măsura prin necesitatea protejării sănătății elevilor, profesorilor și personalului implicat în organizarea examenului, dar și pentru asigurarea unor condiții de desfășurare considerate mai sigure. Ministerul precizează că modificarea vizează exclusiv această probă, iar restul calendarului bacalaureatului rămâne neschimbat. Night Calls de la Joe Cocker ascultăm mai departe. Iasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez. Da, e foarte cald și va fi și mai cald, dar așa cum v-am spus, mai rezistați acolo puțin, pentru că în curând se va și răcori puțin.

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
3: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
4: La Carrefour fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebrano, numerele 145-147, acum reînnoit, cu o experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 1 iulie, la noi, ai pulpe inferioare de pui Carrefour la piață, 600 de grame la 8,50 lei și castraveți românești cornișon la 3,49 lei kilogramul. Carrefour.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

Intrăm și în compartimentul cinematografic în această perioadă în care amatorii fotbalului urmăresc Cupa Mondială FIFA. Am găsit potrivit să povestim și despre Dear England sau Dragă Anglia, noua producție Sony, ce a ajuns și în România chiar pe 17 iunie. Serialul pornește de la povestea lui Gareth Southgate, interpretat de Joseph Fiennes, în momentul în care acesta preia naționala masculină a Angliei, o echipă apăsată de un istoric dureros al înfrângerilor și mai ales de una dintre cele mai mari obsesii ale fotbalului englez, penaltiurile ratate. Dragă Anglia sau Dear England nu este doar o dramă sportivă, ci și o poveste despre frică, rușine, masculinitate, sănătate mentală, presiunea pusă pe sportivii de elită și felul în care o echipă națională ajunge să funcționeze ca oglinda unei țări întregi. Creat de James Graham, Dear England este adaptarea pentru televiziune a piesei sale montate la National Theatre. Robert Gold, care a lucrat și la versiunea de scenă, regizează primul episod, iar Paul Whittington semnează episoadele 2, 3 și 4. Din distribuție fac parte alături de Joseph Fiennes și Jodie Whittaker în rolul psihologului Pippa Grange și Will Attenbrink în rolul lui Henry Kane. Noul film al fraților Duffer va apărea anul viitor, dar despre asta vom povesti data viitoare când ne întâlnim. Și noi, Twin, come on over, avem mai departe imediat luăm pulsul traficului.

0: Info Trafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Șoferii din Timișoara trebuie să se aștepte la mai multe restricții de circulație în perioada următoare. Pentru desfășurarea Festivalului Inimilor, traficul va fi închis în zona Parcului Rozelor în perioada 30 iunie-6 iulie, iar pe 1 iulie, între orele 19 și 20-30 de minute, circulația va fi restricționată temporar pe traseul Paradei Participanților. Restricții vor fi și pe strada Enric Bader, pe tot parcursul lunii iulie, din cauza lucrărilor de modernizare a căii ferate. Tot pe 4 iulie, între orele 16:30 și 17:30, traficul va fi afectat de desfășurarea marșului Pride TM 2026. În plus, începând cu 1 iulie, mai multe străzi din oraș vor avea circulația restricționată pentru lucrări de reparații și modernizarea rețelei electrice.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servis mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro. Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
1: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
2: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
1: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
0: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
4: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
5: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
3: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
6: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
0: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
7: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
8: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uit asistentul.
9: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.

Nu știu câți dintre voi s-ar încumeta să iasă în această seară din casă. În continuare este foarte cald și la Timișoara, dar și în restul țării. Da, poate sunt câțiva curajoși care ar vrea să se plimbe puțin prin orașul nostru. Și avem câteva evenimente la care ne putem răcori, dacă putem să spunem așa, în această seară. Avem la Centrul Multifuncțional Bastion o expoziție de pictură și ceramică, Întâlniri pe Vatră, semnată de artistul Cornel Vana, o expoziție Paradisul de după colț la Centrul de Cultură și Artă al județului Timiș. Muzeul Național al Banatului vă așteaptă cu expoziția permanentă Ștefan Popa Popas la Bastion Maria Terezia. Și avem ceva și la Nemesis Art Club în această seară de la ora 20, I'm Painting Burning Buildings, Putan Club și Fru Inge Svart. Asta a fost pentru această seară. Ne facem încet, încet încălzirea, sau mai bine zis răcorirea, pentru că se vor aduna evenimentele pe finalul de săptămână. Despre vom povesti la momentul potrivit.

0: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
1: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
0: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
1: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
2: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 02 256-212-212.
4: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
5: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
4: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
6: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Da, nu v-aș spune neapărat o veste bună aici la momentul de small talk, dar deja știm cu toții că avem parte mâine de un val de căldură care va persista. Canicula, știți, confortul termic vor fi deosebit de accentuate. Indicele temperatura urmezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie vor fi cuprinse între 36 și 41 de grade Celsius, iar cele minime între 17 și 23 de grade Celsius, informează Serviciul Regional de Prognoză din Timișoara. Așadar, aveți mare grijă de sănătatea voastră, evident că nu toți putem mâine să stăm acasă, mai trebuie să mai ieșim din casă, dar dacă tot trebuie să o facem, atunci aveți grijă să fiți echipați corespunzător, desigur, să vă mențineți hidratați, să nu uitați să purtați crema cu factor de protecție solară, haine lejere și, da, eu zic că vom trece cu bine și peste ziua de mâine. Vom mai povesti despre aceste temperaturi și la momentul dedicat crizei climatice, pentru că ele sunt, bineînțeles, influențate de schimbările climatice. Și vestea bună e că, începând de miercuri, se mai răcorește treptat, vor apărea și ceva furtuni, sunt semnalate pentru ziua de joi, dar și pentru noaptea de miercuri, așadar ne și răcorim puțin, puțin, puțin. Gimme, gimme, gimme, de la ABBA până la Fix, Iasmina sunt, vă salut, vă îmbrățișez și vă aștept după Fix, tot aici în Expresul de Timișoara, călătoria prin care începem săptămâna cu dreptul. We'll be right back.

0: bună ziua! Este ora 17. Oricare ți-ar fi destinația, Ducodan îți urează drum bun!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,1

Aventura cu Ando Volveras am ascultat la începutul orei 17, am intrat astfel pe ultima 100 de metri a călătoriei noastre de astăzi, dintr-o caniculară zi de vară. Ne apropiem și de finalul lunii, uite când și-am apucat să vă semnalez acest lucru, iar data viitoare când ne vom reîntâlni va fi deja iulie. Mâine nu ne întâlnim, dar la mijlocul de săptămână, da, de miercuri, ne vom relua călătoria noastră, care va fi de altfel și la începutul lunii, chiar dacă este la mijloc de săptămână. Recordul de goluri la Cupa Mondială de Fotbal a fost deja doborât după meciurile din grupe. Acest lucru era de așteptat să se întâmple, deoarece numărul de meciuri este considerabil mai mare decât la edițiile precedente. Însă puțin se așteptau să fie nevoie de doar două săptămâni ca acest lucru să aibă loc. Recordul de goluri marcate de la Cupa Mondială din Qatar 2022, când s-au înscris 172 de goluri, după doar două săptămâni a fost doborât în timpul meciurilor dintre Statele Unite și Turcia, din etapa a treia a fazei grupelor. Acesta a fost golul cu numărul 173 al turneului.

Nu este deloc o surpriză că recordul a fost dobărât având în vedere că la Cupa Mondială 2026 se dispută 104 meciuri în loc de 64. 72 de meciuri s-au jucat doar în faza grupelor. Totuși este de remarcat că echipele în primele 60 de meciuri au dat 177 de goluri, ceea ce înseamnă o medie de 2,95 de goluri pe meci. Eurythmics, Here Comes the Rain Again. Ascultăm că poate vine mai repede ploaia aceea semnalată de ceva timp. Iasmina, sunt, vă salut, vă îmbrățișez și mai stau cu voi până la 18 fix.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM. Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică, fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro. Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
0: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

0: kiss.
1: Mi-am dat seama că astăzi încheiem și tematica din vagonul de lectură, pe care luna aceasta am avut-o în domeniul istorie și civilizații. Și mă gândeam, dacă mâine tot nu ne întâlnim la final de lună, am pentru voi două recomandări de carte. Cel puțin cred că sunt două, pentru că am răscolit internetul și l-am întors cu susul în jos și nu-mi dau seama dacă este vorba despre două cărți diferite. Dar în orice caz, Henri Favre, Civilizațiile precolombiene, astecii, maia și incașii. Citez: multe dintre civilizațiile care au existat pe continentul american dispăruseră înainte de venirea spaniolilor. Altele, dimpotrivă, erau în plin avânt. Prăbușirea lor rapidă a fost cu atât mai surprinzătoare cu cât numărul conquistadorilor era neînsemnat. Introducerea calului, care dispăruse de pe continent în epoca preistorică, și a armelor de foc, interzicerea brutală a unor obiceiuri și credințe străvechi în favoarea unei religii și a unui mod de viață străine mentalității autohtonilor, pot explica înfrângerea acestora din urmă. Șocul a fost atât de brutal încât vechea mărăție n-a supraviețuit, rămânând în puținele vestigii ale folclorului local. Doar câteva zeci de ani au fost de ajuns ca să fie stinse niște tradiții milenare. Închei citatul. Istoria străvechei Americii este cunoscută de mult sub numele ambigu de America precolombiană, adică cea care a avut loc înainte de sosirea lui Cristofor Columb pe acest continent. Acesta este fără îndoială o clasificare istoriografică extrem de ineficientă dacă ținem cont de perioada istorică îndelungată și de vastitatea teritoriului la care ne referim. Acest volum analizează momente de vârf ale istoriei culturale lungi și bogate a continentului până în secolul al XV-lea, ai căror protagoniști au fost imperiile Maiaș, Aztec și Incaș, începuturile lor, dezvoltarea fascinantă și decăderea. Așadar, încheiem această serie din luna iunie, din vagonul de lectură, Civilizațiile precolombiene, maiașii, astecii și incașii. Fiind cu orba oră, avem mai departe.

doamnelor și domnilor, vă reținem atenția cu un anunț. Unul dintre cei mai apreciați chitariști europeni revine acasă. Revista americană Guitar Player i-a scris numele în istorie, Timișoara i-a scris sufletul. Pe 2 iulie, de la ora 19, Erland Krauser urcă pe scena sălii Cinema Timiș din Timișoara într-un concert eveniment plin de emoție și istorie. Născut la Timișoara, fost membru al formației Phoenix, Erland a trăit una dintre cele mai spectaculoase povești din rockul românesc, evadând din România comunistă alături de colegii săi, ascuns în boxele Marshall ale lui Nicu Covaci, care era internațională l-a purtat pe cele mai mari scene ale lumii, ca chitarist solist al James Last Orchestra. Concertul susține proiectul Performanță în satul bănățean al Rotary Club Timișoara, dedicat copiilor din satele Banatului care își doresc să urmeze liceul în Timișoara. S-a născut aici, a cucerit lumea, acum se întoarce la tine. Erland Krauser, live, pe 2 iulie, la Sala Cinema Timiș. Biletele sunt disponibile prin platforma Eventbook.

0: Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
2: La Carrefour, fiecare are rețeta lui de viață. Te așteptăm în Carrefour Market din strada Liviu Rebreanu, numerele 145-147, acum reînnoit, cu o experiență de cumpărături mai plăcută și cu oferte speciale. Până pe 1 iulie, la noi ai ciocolată Milka, 85-100 de grame, diverse sortimente, la 7,49 lei și croissant 7 Days, diverse sortimente, la 2,79 lei, la două bucăți cumpărate. Carrefour.
0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.
3: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Facem un popas și la stația de sănătate, unde continuăm miniseria dedicată topului 10 alimente benefice pentru creier. Dacă ați ratat celelalte episoade, atunci vă fac acum o scurtă recapitulare. Am povestit de-a lungul acestor episoade, cred că vreo 5 au fost la număr până acum, despre alimentele care ne ajută să ne menținem sănătatea creierului. Iar pe listă au fost trecute deja fructele de pădure, ouăle, peștele gras, nucile și oleaginoasele, semințele de dovleac, avocadoul și am ajuns la turmeric. Turmericul este un condiment galben închis care se găsește în mod obișnuit în pudra de curry. Este o substanță antioxidantă și antiinflamatoare ce a fost asociată cu îmbunătățirea memoriei, risc mai redus de depresie și creșterea de noi celule cerebrale. Curcumina din turmeric poate ajuta la îmbunătățirea memoriei la persoanele cu Alzheimer. Stimulează serotonina și dopamina, ambele putând îmbunătăți starea de spirit. De asemenea, curcumina stimulează factorul neurotrofic derivat în creier, un tip de hormon de creștere care ajută la susținerea celulelor creierului. Așadar, nu evitați nici turmericul pentru a vă păstra creierul sănătos. Noi Adams, Summer of 69, ascultăm mai departe în curând. Ne despărțim!

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, îndichis bănățean.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate.

Și în ultimii cu Checkpoint, energia solară a atins un prag istoric în Statele Unite după ce a produs mai multă electricitate decât cărbunele, într-o lună calendaristică pentru prima dată de când există astfel de date. În mai 2026, panourile solare au furnizat 12,8% din electricitatea produsă în Statele Unite, în timp ce cărbunele a coborât la 12,2%, potrivit analizei Amber, un think tank global specializat în energie. În urmă cu doar 5 ani, tot într-o lună mai, cărbunele producea 19,7% din electricitatea americană, iar solarul era la numai 5,4%. A fost de asemenea prima lună în care energia solară a devenit a treia sursă individuală de electricitate din Statele Unite, după gazul natural și energia nucleară. Șapte minute până la fix și până când Iulian Căsian ne aduce știrile orei. Așadar, eu mă pregătesc să cobor la prima, dar vă las mai departe în compania pieselor de suflet, care să vă mai răcorească în aceste zile toride de vară. Roxette, Wish I Could Fly, Yasmina Mitrici sunt. Să aveți o seară faină. Ciao, ciao!

Bun găsit! Vă prezint știrile orei 18. Romanul greu de pătruns în pădurea de mestece, înscris de Ruxandra Burgescu, a câștigat a treia ediție a evenimentului Book to Screen, bun de filmat, organizat de revista Matca la Festivalul Internațional de Film Transilvania din Cluj-Napoca. Cartea a fost publicată la începutul anului la editura 3 și va beneficia astfel de o ecranizare. Numărul lunar de cărți electronice publicate pe platforma Amazon s-a triplat de la lansarea ChatGPT 3.5 în decembrie 2022. Așadar, în momentul lansării, pe Amazon se publicau aproximativ 100.000 de cărți electronice pe lună, iar spre finalul anului 2025, numărul lunar al acestora a depășit pragul de 300.000. Potrivit unei analize citate de The Economist, mai mult de jumătate dintre cărțile electronice publicate lunar pe Amazon sunt generate cu instrumente de inteligență artificială. Editura 3 a lansat concursul național de reportaj literar cu tema Hărți nevăzute, o inițiativă dedicată autorilor care explorează realitatea prin intermediul scrisului. Prin această inițiativă, organizatorii își propun să încurajeze noile generații de autori, jurnaliști și cercetători să descopere potențialul narrativ al realității și să-și dezvolte capacitatea de a observa, documenta și transforma experiențele de teren în texte cu valoare literară și culturală. Agenția Spațială Europeană a publicat cea mai mare și cea mai detaliată imagine a centrului galaxiei noastre prin intermediul telescopului spațial Euclid. Imaginea conține peste 60 de milioane de stele și va permite astronomilor să identifice existența unor noi planete și a maselor acestora. Imaginea finală a fost capturată pe parcursul a numai 26 de ore și reprezintă în realitate un mozaic de 9 imagini. România a înregistrat una dintre cele mai mari creșteri din Uniunea Europeană ale costurilor pentru construcția de locuințe noi în ultimul deceniu, potrivit datelor Eurostat. Între 2015 și 2025, prețurile pentru construcția de clădiri rezidențiale noi au crescut în România cu 130,7%, al treilea cel mai mare avans din Uniunea Europeană. România este depășită doar de Bulgaria, unde costurile au urcat cu 166,1%, cea mai mare creștere din Uniune, și de Ungaria cu un avans de 155,4%. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West.

0: recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
2: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
1: Timișoara curată începe cu Salut, pas cu pas, zi de zi.
2: Salut! Curățenie la superlativ!
3: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
4: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
5: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară, gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
2: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
2: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro. Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
3: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

0: analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256-432-390, orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 20. Festivalul Ceau Cinema revine la Timișoara între 15 și 19 iulie cu proiecții la Cinema Timiș și în Parcul Regina Maria. Ediția din acesta aduce filme clasice restaurate în format 4K. Programul include și premiera timișoreană a versiunii remasterizate a filmului românesc Dolce Far Niente, regizat de Nae Caranfil într-o proiecție în aer liber cu acces gratuit. De asemenea, publicul va putea urmări filme europene recente, iar criticul de film Andrei Rus va participa la discuții cu spectatorii și va prezenta un program special de videoclipuri TikTok. Abonamentele pentru întregul festival sunt disponibile online, iar organizatorii invită pe spectatori să participe și la proiecțiile în aer liber din Parcul Regina Maria. Cărțile electronice de identitate sunt eliberate gratuit până la data de 29 august, termen prelungit față de data anunțată inițial 30 iunie. După această perioadă, taxa va fi de 70 de lei pentru cartea de identitate cu chip și 40 de lei pentru varianta electronică simplă. Documentul este emis în aproximativ 2 săptămâni și poate fi solicitat la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară. Noua carte de identitate electronică oferă funcții precum autentificarea în sisteme online sau semnătura electronică. Poliția locală Timișoara a aplicat în primele 6 luni ale acestui an 685 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 1.400.000 de lei în urma verificărilor privind disciplina în construcții și întreținerea clădirilor. Cele mai multe amenzi, peste 420, au vizat proprietarii care nu și-au întreținut imobilele, punând în pericol siguranța pietonilor din cauza fațadelor degradate. De asemenea, au fost sancționate lucrări executate fără autorizație, inclusiv intervenții neautorizate asupra unor clădiri istorice sau aflate în zone protejate. Poliția locală le reamintește proprietarilor că orice lucrare de construire sau modificare trebuie realizată doar cu autorizațiile și avizele prevăzute de lege. Casa de Cultură a Municipiului Timișoara dă startul înscrierilor pentru sesiunea de autorizare a artiștilor stradali. Cei care doresc să susțină reprezentații în spațiul public se pot înscrie în perioada 26 iunie-6 iulie, iar audițiile vor avea loc în 9 și 10 iulie la sediul instituției de pe strada Miron Costin. Pot participa atât artiștii care solicită pentru prima dată autorizația, cât și cei ale căror avize urmează să expire. Autorizațiile vor fi eliberate în 16 iulie, iar pentru obținerea acestora, candidații trebuie să obțină minimum nota 7 la evaluare. Regulamentul și formularul de înscriere sunt disponibile pe site-ul Casei de Cultură. CFR-SA a informat operatorii feroviari că va închide complet circulația trenurilor de pasageri pe distanța Drobeta-Turnu Severin-Caransebeș în perioada februarie 2027-februarie 2032 pentru ample lucrări de reabilitare. Acest tronson de cale ferată face parte din traseul uzual al rutei București-Timișoara, iar operatorii feroviari vor fi nevoiți să aleagă o rută ocolitoare sau să folosească autobuze între cele două gări. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio. Timișoara 88,8.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: seara. Este ora 21. Încă o zi se apropie de final. Ducodan îți sugerează să o trăiești pe fiecare din plin.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 22. Când noaptea vine, Ducodan îți recomandă muzică de suflet.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Un radio pentru Timișoara.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: silence.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.